0: vriede aug. Tik neatturami, tik mierīgi un klusi, pār meža smalksmi, galvu pacēlusi, uz pašu sauli jauna priede aug. Tu vari brūces, viņas smizā cirst, un karstām lāsēm koka asins strāvos, bet drīz pār rētu sveķu bruņas blāvos, jo velti priede smizā brūces cirst.
1: Sīko sāpju, mēmais trūktums gais, pret dzīvības un augsmes, kurbo prieku, kad priedes galotnē ar sauli rītos piekas. Sīko sāpju, mēmais trūktums gais.

kad priedes galotne ar sauli mītos tiekas visi, ko sāpju mēmēs brūtums taisa. Tu sakies man, nesaprotam draugs, ļauj laiku priedēji augošai un zirdi, un uzklausi līdz galam viņas sirdi. Es mīlu tevi tā kā priede aug.

Es mīlu tevi tā kā priede aug, tik neatturami, mierīgi un klusi. Varmežas malcmi galvu pacēlusi, uz pašu sauli jauna priede aug. Tu vari brūces viņas mizā zirst un karstām lāsēm koka asim strāvos, bet rīz pārrēdu sveču bruņas blāvos, jo velti priedes mizā brūces.

meža smalksni, galvu pacēlusi uz pašu sauli jauna krieve aug. Es mīlu tevi tā, es mīlu tevi tā, es mīlu tevi.

Kad redzu tos saules stariem maigiem, tos glezno tev uz vaigiem, un manai sirdī laimi tie mūžam dos.

Labrīt, Latgale! Labrīt, Balvos, Jēkabpilī un Ludzā! Latvijas Radio 2!

pasauļa dēļ tevis, a gribi vai vairok. Es plošu tev vīlē, tu svaigus tavus glosta, kad manis blokus nav. Saule, kas silda, i zvaigznēte, lai vēlēšanos tavus pilda. Es mīļoju tevi par tos, ko tu tavos akcijos, par

0: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Vismaz 3 cilvēki nogalināti aizvadītajā naktī Krievijas veiktajā uzbrukumā Ukrainas Kīivas apgabala Brovaru rajonam. Starp nogalinātajiem ir arī vismaz viens bērns. To paziņojis Kīivas apgabala kara administrācijas vadītājs Timurs Tkačenko. Vēl 3 cilvēki ir cietuši un arī starp viņiem ir viens bērns. Notriekto dronu atlūzes nodarījušas postījumus privātmājām, saimniecības ēkām un automašīnām. Ukrainas prezidents Voldemirs Zelenskis vakar vakarā pirmo reizi ieradies vizītē Serbijā. Vizīte, kurā Zelenskim šodien gaidāmas tikšanās ar Serbijas premjeru un prezidentu, uzskatāma par simbolisku, jo Serbija tradicionāli ir uzturējusi ciešu saites ar Krieviju. Krievija vēsturiski ir bijusi viena no Serbijas galvenajām diplomatiskajām sabiedrotajām, un Serbija lielā mērā paļāvās uz Krieviju dabasgāzes piegādē. Pērn Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs apmeklēja arī Maskavas uzvaras dienas parādi, turpina Rihards Plūme.
1: Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs savā pirmajā oficiālajā vizītē Ukrainā ieradās pērn jūnijā, kad Odesā norisinājās Ukrainas un Dienvidaustrum Eiropas samits. Atšķirībā no citiem samita dalībniekiem Vučičs toreiz neparakstīja kopīgu deklarāciju, kurā tiktu nosodīta Krievijas nelikumīgā agresija, aicināts pilnībā izvest Krievijas spēkus no Ukrainas un atkārtoti apliecināts atbalsts Ukrainas

0: teritoriālajai integritātei. Samitā Vučičs apgalvoja, ka vēlas sniegt Kijivai praktisku palīdzību, kas sniedzas tālāk par politiskām deklarācijām.
1: Lai trenētu kārtību, kādā krīzes situācijā Latvijas pilsoņi tiek aicināti un iesaukti bruņotajos spēkos, Nacionālajie bruņotie spēki šodien izvērsīs mobilizācijas centrus Rīgā, Kuldīgā, Valmierā un Alūksnē. Mobilizācijas centros ieradīsies pilsoņi, kuri pieteikušies rezerves karavīru brīvprātīgajai apmācībai. No turienes viņus nogādās kainieku skolā Alūksnē. Rezerves karavīriem militāro iemaņu atjaunošana notiek reizi 4 gadus, iesaucot uz kārtējām rezerves karavīru mācībām. Bet Jēkabpils novadā un Ropažu novada Garkalnas apkaimē šodien un rīt notiks zemesardzes mācības. Tās notiks gan diennakts gaišajā, gan tumšajā laikā, apvidū un pilsētvidē, lai trenētu spēju veikt uzdevumus dažādos apstākļos. Tukuma novada Bērsciemā šodien biedrības Mazjūras zvejnieki valdes priekšādātājs Andris Cīrulis pasniegs pirmos kvalitātes apliecinājumus zvejniekiem un ēdinātājiem. Biedrībā skaidro, ka kvalitātes apliecinājumu sistēma izveidota valsts atbalstītā projektā Piekrastes zivis, un tās mērķis ir informēt patērētājus par zvejniekiem un vietējiem krodziņiem, kuru prasmes un zināšanas garantē augstas kvalitātes Latvijas jūras piekrastē zvejotu zivju piedāvājumu, tādējādi arī nodrošinot paudzēs mantoto piekrastes zvejas tradīciju saglabāšanu un uzturēšanu. Stāsta projekta Piekrastes zivis vadītāja Iveta Tomsone.
2: Galvenais mērķis ir panākt, lai vietējie zvejnieki, mūsu pašu piekrastes zvejnieki, kas ir palikuši Latvijā diezgan maz, varētu vieglāk satikt savu pircēju un otrādāk, lai pircējs vieglāk varētu satikt zvejnieku. Un tas sākās faktiski pirms vairākiem gadiem, kad nodibinājās biedrība Mazjūras zvejnieki un sāka intensīvi aizstāvēt piekrastes zvejnieku intereses, ņemot vērā to, cik depresīvā situācijā savulaik bija šī nozare. Un tad mēs satikāmies zemkopības ministrijā, kad ir jāveido šāda programma, kas palīdzētu piekrastes zvejniekiem pārdot savu produkciju pat tiešo patērētājiem, pat patērētājiem draudzīgu cenu.
1: Un vēl šodien Rīgā sāksies cirka festivāls Re Rīga. Tas ilgs līdz 15. augustam un festivālā plānotas laikmetīgā cirka izrādes meistarklases un ielu teātra notikumi Vērmanes dārzā un Uzvaras parkā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 78%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, daudz vietu īslaicīgs lietus un vietām iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra dienā būs 18-22 grādi. Rīgā šodien arī mainīgs mākoņu daudzums, iespējams īslaicīgs lietus un pēcpusdienā arī pērkona negaiss.
3: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurevicu, Baibu Braži, Mārtiņu Limanski, Inesi Dīdži, Ilvaru Ausekli un citiem. Sestdien, 8. augustā, 2010. Tukuma novadā, Engures ostas apkaimē. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
4: Latvijas Radio 2 rīts.

Sestdienas rītā, kad pulkstenis rāda 8 minūtes pāri 8, esam visi sanākuši uz Latvijas Radio 2 trepēm, ētera trepēm spēlēties. Līdz pulkstenim 11 ar jums kopā spēlēsies Ēriks Loks. Šajā rītā, šajā stundā, kā jau sestdienas rītos ierasts, mēs sumināsim jubilārus, arī ieskatīsimies notikumos, kuri tieši šajā datumā, un tas šodien ir 8. augusts, tieši 8. augustā, kādi tad notikumi pāršalkuši pasauli vēsturiskā griezumā, aptuveni 8.30 arī raidījums ceļ brīvdienās uz Latgali un pavisam drīz jau pēc divām dziesmām arī ieskatīsimies laika prognozē šai dienai, bet no kokmuižas muzikanti ar dziesmu spēlītes ir klāt, turpinām spēlēties, pēc tam uzreiz eolika ar pasaule pasaulīt.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Ir 8:15 minūtes sestdienas rītā, un šo dienu sinoptiķi prognozē ar īslaicīgu lietu. Vietām arī dārdēs pērkons, jā, tā Latvijas teritorijā izskatās sestdiena laika apstākļu jomā. Vējš lēns līdz mērens, pūtīs no rietumu puses un gaisa temperatūra Latvijā 18-23 grādu robežās tiek prognozēta. Rīgā arī dienas laikā īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negaiss, termometra stabiņš, pakāpsies līdz 21-23 grādiem un pūtīs lēns rietumu, ziemeļa rietumu vējš. Bet, ja ielūkojamies vēsturē, kāda tad šī diena 8. augusts ir izskatījusies pirms gada, tad 2025. Gadā gaisa temperatūra Latvijā bija 16-21 grāda, robežās arī pērkons, Latvijā bija sastopams pirms gada un Latvijas rekordi kādi. Tad tie ir 8. augustam. Augstuma rekords fiksēts Mērsragā 1979. Gadā. Tad gaiss atzisa līdz 2,8 grādiem tiesa virs nulles. Bet siltuma rekords 2013. Gadā ir fiksēts Dobelē. Tad gaiss iesila līdz 34,3 grādiem.
0: Latvijas Radio 2.
2: Un atkal zilās debesīs peldoses, un atkal ķeru bojātas raķetes, kāds vīrstas svaigas ziņas uz paplātes, skar

0: Sveiciens vārdu dienā no Latvijas Radio 2.
1: Sestdienas rītā 8. augustā pulkstens rāda 8:26 minūtes un kalendārā ieskatoties redzam, ka šodien tur

0: Rakstīti trīs vārdi. Tas nozīmē, ka trīs vārdu saimnieki svin savu vārdu dienu. Un kādi tad ir šie vārdi? Mudīte, Vladislava un Vladislavs. Daudz laimes vārdu dienā visām mudītēm, visām Vladislavām un visiem Vladislaviem. Un ielūkojamies arī Latvijas pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datos, kuri mums stāsta, ka Latvijā reģistrētas 880 mudītes, 376 Vladislavas un 6408 Vladislavi. Vēlreiz daudz laimes vārda dienā.
1: Latvijas Radio 2.

0: LSM Latgales redakcija piedāvā Brīvdienās uz Latgali. Iespējas interesantām brīvdienām Latgalē.
1: Lai jūsu ceļi šajā nedēļas nogalē ved uz pierobežu, jo senākā Latvijas pilsēta Ludze svin 849. dzimšanas dienu, kā stāsta Ludzes kultūras centra

0: Vadītāja Renāte Mikaskina. Šodien svētku galvenā diena iesāksies jau 7:00 rītā.
1: Pilsētu ar sirsnīgo modināšanu Labrīt Ludzas veiks Oskars un Marks no grupas Kingi kopā ar Ludzas kultūras nama orķestri. Kā arī no 9:00 Vecpilsētas laukumā sāksies seno arodu svētku tirdziņš, kur varēs iegādāties amatnieku un mairažotāju labumus. Dienas garumā norisināsies daudz sporta aktivitāšu.
0: Visas sestdienas garumā Ludze būs piepildīta ar svētku noskaņu, mūziku, tradīcijām un daudzveidīgām aktivitātēm un pasākumiem visai ģimenei.
1: Un svētku kulminācijā 19:00 izskanēs liels koncerts par vasaru, puķēm un mīlestību Ludzā, kurā uzstāsies Dainis Skutelis, Ieva Sutugova, Trio Oranžās un koncertu vadīs aktieris Mārtiņš Egliens. Kā arī 20:30 uz skatuves kāps grupa Singapūras satīns un turpinājumā līdz rītam svētku balle ar grupu Laika upe un Olberga grupas dīdžeju.
0: Bet svētdienu Ludzā var noslēgt pamierīgo, nesteidzīgi baudot pilsētas vēsturisko šarmu, latgalisko dzīvesveidu un zilo ezeru ieskauto romantiku.
1: 10:00 ekskursija Ludzas ielu stāsti, kā arī šajā laikā norisināsies arī šaha turnīrs, bet 11:00 visi gribētāji aicināti doties pārgājienā apkārt Ludzai.
0: Un nesteidzoties var baudīt arī Krāslavu.
2: Kas var būt vairāk tajūgts par vortim, lūgim, durvum, krīdzu i gankom? Tok visa pamatā ir stosts.
0: Un šis unikālais koka arhitektūras stāsts, kas aicina iepazīt Krāslavas novada koka arhitektūru, amatnieku prasmes un māju stāstus par logiem, durvīm, vārtiem un verandām, izstāstāms Krāslavas grāfu Plāteru pils kompleksa ēkā interaktīvā ekspozīcijā Koka kods. Turpina Krāslavas novada muzeja speciāliste Lāsma Kumpiņa.
3: Tās logu aplodes, nu viņas ir nenormāli skaistas. Mēs gribējām izcelt šo te koka arhitektūru pilsētā, kurai lielākā daļa cilvēku vienkārši paiet garām, viņi nepamana. Un šis te mērķis ir tā, lai tie apmeklētāji atnākot uz ekspozīciju vēlāk dotos pa Krāslavu vai kādu citu Latgales vai Latvijas pilsētu un tiešām pamanīt šos te unikālos rakstus, kas ir uz aplodām vai kāda ir vārti mājai, vai kā durvis ir atvērtas vai aizvērtas stāv, jā.
0: Apmeklētāji var aplūkot namduru un galdnieku rīkus, dekoratīvo elementu paraugus un kokgriezumus, kā arī aktīvi iesaistīties.
3: Vai arī droši sēdēt, klausīties, ko stāsta par koka arhitektūru un veidot pašam savu mājiņu no magnētiņiem ar aplodām, dažādām ar verandu logiem un dažādiem durvju kokgriezumiem.
0: Lai Latgalai gūtās emocijas ir ierosme jaudīgai nākamai nedēļai, uz Latgalai aicina Laura Sondore.
4: Jūs klausījāties raidījumu Brīvdienās uz Latgali, kurš tapis LSM Latgales redakcijā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rēzeknē 101 MHz frekvencē, Skaistā 102,6 MHz frekvencē, Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā – Latvijas Radio 2.
5: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.
6: Tu jau zini, kā gan.

savus sapņus, arī tad tev ir taisnība. Manuprāt, šajā pasaulē drīkstam darīt jebko, ja vien šajā procesā tieši nenodarām pāri citiem un mātei zemei kopumā.

0: nevienmēr varam mainīt to, kas notiek ap mums, taču mēs katrs ar savu piemēru varam darināt esību labvēlīgāk. Lai tavas dvēseles iedzeres turpina īstenoties un veidot šo pasauli foršāku, ja tev ir sapņi, tad dodies realizētos un izkar šo procesu.
1: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
2: Daudz laimes dzimšanas dienā jubilāriem, jā, katram vienam jubilāram un visiem jubilāriem kopā, tiem cilvēkiem, kuriem šodien 8. augustā ir dzimšanas diena, daudz laimes dzimšanas dienā. 8:39 minūtes šajā sestdienas rītā ielūkosimies, kādiem iespējams mums visiem labi zināmiem cilvēkiem šodien ir dzimšanas diena, 8. augusts. Tātad 8. augustā ir dzimusi latviešu gleznotājs un scenogrāfs Otto Skulme, gluži tāpat kā latviešu tēlnieks Valdis Albergs, amerikāņu aktieris, arī Oskara balvas ieguvējs Dustins Hoffmans, ļoti labi pazīstamais aktieris. Pirmās formulas pilots brits Nigels Mansells arī ir dzimis 8. augustā, gluži tāpat kā DJs Edvards Švāns un Liepājas teātra aktrise Inese Caune. Un 8. augustā ir dzimis arī Rodžers Federers, labi pazīstamais tenisists, kurš nu jau noslēdzis aktīvās sportista gaitas. 8. augusts ir datums, kurā dzimis aktieris Pauls Butkevičs, tāpat arī dziedošā aktrise Ērika Eglī Grāvele un ģitārists Jānis Kalniņš. Un 8. augustā ir dzimis arī dziedātājs Jūris Visbulis, kura dziedātojā dziesmā Sēņu laiks mēs tūdaļ arī klausāmies.

vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās 3. pēcpusdienā. Latvijas Radio 2 rīts.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: Jā, šī diena, 8. augusts, kāda tad tā ir bijusi vēsturiskā rakursā raugoties uz šo datumu? 8:46 minūtes šobrīd, aktuālajā 8. augustā, bet 8. augustā 1588. gadā Lamanšā Angļu flote admirāļa Drake vadībā sakāvusi Spānijas neuzvaramo armādu, kā dēvēja tolaik Spānijas floti. 1609. gadā, 8. augustā, Venēcijas senāts izmēģina Galileo Galileja izgatavoto teleskopu. Jā. 1815. gads, 8. augustā, Napoleons Bonaparts dodas izsūtījumā uz Svētās Helēnas salu. 1876. gadā Thomas Edisons patentē mimeogrāfu. Kas tad tas tāds ir? Mūsdienu kopējumu.

0: No iekārtu priekštecis ir šis sarežģītā ierīce mimeogrāfs. Savukārt 1908. gadā 8. augustā Vilburs Raits pirmais lidmašīnā pārlidojis pāri Lamanša šaurumam. Bet 1963. gadā 8. augustā Anglijā pastrādāts gadsimta noziegums. Un šis noziegums iegājis vēsturē ar nosaukumu Lielā vilciena aplaupīšana. Kad 15 neabruņoti vīri aptur pasta vilcienu un aizmūk ar tiem laikiem neiedomājumu summu 2,6 miljoniem mārciņu. No, jāsaka, arī šiem laikiem summa nemaz nav niecīga. 1968. Gadā Ķīnā sāks lielā kultūras revolūcija, bet 1981. Gadā palaists pasaules lielākais pūķis, tas ir 557 kvadrātmetrus liels. 1989. Gads 8. augustā amerikānis Michaels Kirnis kļūst par jaunāko maģistra grādu ieguvēju pasaulē, un zēnam tobrīd ir tikai 14 gadi un 8 mēneši. 1989. Gadā kāds kombainieris Philips Bakers uzstāda pasaules rekordu 8 stundu laikā nokuļot 165,5 tonnas labības. Un Latvijā 2010. Gadā Rīgas doma baznīcā tiek ordinēts Romas katoļu baznīcas Rīgas arhidiecēzes arhibīskaps metropolīts Zbignevs Stankevičs, šajā amatā nomainot kardinālu Jāni Pujātu.
1: Latvijas Radio 2.
2: Atnāks ar mirdzošu smā

Nu ko, Latvijas Radio 2 sestdienas rītā programmas pirmā stunda tikpat kā jau aizvadīt. Ceru, ka visi tie, kuriem bija jāmostās šajā sestdienas rītā gan agri, ir pamodušies un arī izsaku cerību, ka tie, kur varēja gulēt, tie joprojām dus saldā miedziņā. Nu ko, gaidām nākamo stundu. Pa.

Ar ziņām 9 no rīta studijā Paula Feldmane. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja līdzinējo darbu un sasniegtos rezultātus par nedaudz vairāk nekā 31 tūkstot eiro vērtēs Latvijas universitāte. Tā liecina iepirkumu uzraudzības biroja publiskotā informācija. Latvijas universitāte par uzvarētāju kļuvusi konkursa kārtībā un tai būs jāsagatavo neatkarīgs, objektīvs, datos balstīts, neitrāls un profesionāli izstrādāts izvērtējums, kurā identificēti galvenie iestādes sasniegumi un labās prakses. Tas piemēri noteikti sistēmiskie trūkumi un attīstības vajadzības. Augsti patogēnās putnu gripas gadījumi savvaļas putniem šogad jūlijā Latvijā nav konstatēti, tā liecina pārtikas un veterinārā dienesta publiskotā informācija. Jūlijā pārbaudes veiktas 10 savvaļas putniem, savukārt šogad pirmajos 7 mēnešos kopumā pārbaudes veiktas 53 savvaļas putniem un putnu gripa šogad konstatēta 5. Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis vakar vakarā pirmo reizi kopš pilna mēroga kara Ukrainā sākuma ieradies vizītē Serbijā. Un šodien Zelenskim gaidāms tikšanās ar Serbijas premjeru un prezidentu. Kā zināms, Serbija tradicionāli ir uzturējusi ciešas saites ar Krieviju. Bet Indijas ziemeļaustrumu štatā Asamā musonu lietavu izraisītajos plūdos kopš jūlija vidus gājuši bojā 97 cilvēki, tā paziņoja amatpersonas. Plūdi skāruši apmēram 2500 ciematus un no plūdiem štatā cietuši vairāk nekā 1,1 miljonus cilvēku. Musonu sezona Dienvidāzijā parasti ilgst no jūnija līdz septembrim. Šovakar Rojas Brīvdabas estrādē notiks trešie pūtēju orķestru svētki Jūra Krāts un Tauras Pūš. Svētku koncertā piedalīsies vairāk nekā 400 mūziķu no 16 Kurzemes un Vidzemes pūtēju orķestriem, un Rojā

0: Vēja orķestru svētku tradīcija aizsākās 2021. Gadā, un tā ir kļuvusi par nozīmīgu vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku starplaika pasākumu, ko rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību. Turpina Inga Ozola.
1: Svētku koncerta programmā iekļautas Raimonda, Paula un Imanta Kalniņa melodijas. Skanēs arī Ziedoņa Lindes radītā neoficiālā Rojas himna Atgriezies Rojas kāpās, kā arī citu latviešu komponistu darbi un latviešu tautas dziesmu apdaris. Īpaša vieta koncerta programmā atvēlēta kurzemnieka Raita Rēriha Daļradei. Apvienotā orķestra izpildījumā skanēs viņa radītā Vasara no miniatūra cikla Pūtēja orķestrim Gada laiku skices un tēlojums Pūtēja orķestrim par lībiešu tautas dziesmas tēmu.
0: Savukārt Latvijas senākā pilsēta Ludza šodien svin 849. Dzimšanas dienu. Visas dienas garumā svētku noskaņa valdīs pilsētas ielās, parkos, kultūras namā un pludmalē, kur paredzēta daudzveidīga programma visai ģimenei. Savukārt svētku kulminācija un vakara lielais koncerts gaidāms Ludzas pilsētas parka estrādē, stāsta Ludzas kultūras centra vadītāja Renāte Mikaskina.
2: No 9:00 Vecpilsētas laukumā sāksies seno arodu svētku tirdziņš. Dienas gaitā norisināsies sporta pasākumi. Tāpat pilsētas parkā varēs apskatīt valsts robežsardzes, zemesardzes un valsts policijas ugunsdzēsēju izstādes un vairot paraugu demonstrējumus. Kā arī norisināsies akcija Varu un daru Ludzas novadā un bērnu programma ar animatoriem un pasaku varoņiem. Teatra cienītājus priecēs biedrības starojums, bērnu un jauniešu studijas Pepilota un grupas kardio teatra izrāde un svētku kulminācija. 19:00 izskanēs liels koncerts par vasaru, puķēm un mīlestību Ludzā.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 18 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 74%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, daudz vietu izlaicīgs lietus un vietām iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra dienā būs 18-22 grādi. Rīgā šodien arī mainīgs mākoņu daudzums, iespējams īslaicīgs lietus un pēcpusdienā arī pērkona negaiss. Lēns rietumu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra dienā būs 20-22 grādi.
3: Latvijas radio 2. Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. Oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
4: Latvijas Radio 2. Rīts.

0: Šī ir tā situācija, kas sestdienas rītā, 8. Augustā, jā, augusts, par laimi vēl augusts, jā, 9:09. Ja jūs izdzirdat kādu dziesmu, kurai vēlaties dziedāt līdz, droši dziediet līdz, nu, pārliecinieties vien, ja jums kaut kur mājinieki neguļ, tad jāmēģina regulēt to dziedāšanas skaļumu, bet tā, pilnīgi brīvi, un tas pat ir labi cilvēki, ka dzied. Jā, šajā stundā... Stunda kulminācija sasniegs jau pēc divām dziesmām, kad mēs ielūkosimies horoskopu pasaulē. Šis brīdis, es zinu, daudzu Latvijas Radio 2 klausītāju gaidīts un lolots, un nu, tā mēs arī turpinām dzīvot. Kopā ar jums šajā stundā un arī vēl nākamajā stundā Ēriks Loks sestdienas rīta programmā. Un tad jau pulksten 11:00 jūs uzrunās Edgars un raidījums cita lieta. Bet tagad Miks Dukurs dziesmā jau atkal rīts, tik tiešām ir jau atkal rīts, jau atkal sestdienas rīts, un pēc tām kredo ar ūsaino puķi, un tad horoskopi būs klāt.
1: Latvijas Radio
0: 2 ir klāt.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Ir 9 un 16 minūtes.
0: Auns.
1: Labi iegādāties celtniecības materiālus vai darba rīkus varat iekārtot mazdārziņu.
0: Vērsis.
1: Daži jautājumi apskatīti no filozofiska skata punkta sniegs jaunas atbildes.
0: Dvīņi.
1: Atturieties no zīmēšanās sabiedrībā. Svarīgi neuzņemties pārāk lielu fizisku slodzi.
0: Vēzis.
1: Nesteidzieties noārdīt veco, pirms esat sagatavojis augsni kaut kam jaunam.
0: Lauva.
1: Prātam un zināšanām šodien būs lielāka nozīme nekā iekšējai intuīcijai.
0: Jaunava.

0: Esiet uzmanīgs savos izteicienos. Esiet arī spējīgs atvainoties cilvēkam, ja esat nodarījis pāri.
1: Latvijas Radio 2.

0: Kukuruza, Kukuruza, Kukuruza.
1: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
2: Ir 9:20 minūtes.
1: Svari.
2: Izdosies novērst kādu konfliktu, ja vien lietosiet neapgāžamus argumentus.
1: Skorpions.
2: Pārliecinieties, vai cilvēks, kuram vēlaties sniegt palīdzību, to arī vēlas saņemt.
1: Strēlnieks.
2: Emociju uzplūdā varat rīkoties kā pats sev ienaidnieks. Saglabājiet mieru.
1: Bežāzis.
2: Neņemiet vērā miglainus solījumus un nekonkrētus viedokļus. Vakarā būs jauka tikšanās.
1: Ūdensvīrs.
2: Būsiet īpaši sabiedrisks. Raugieties, lai partneri jūs nepārprot.
1: Zivis.
2: Diena bagāta ar labiem notikumiem un emocijām. Tveriet priecīgos mirkļus un esiet apmierināts.
3: Latvijas Radio 2 – rīts.

9:25 minūtes sestdienas rītā izskan dziesma Tava atnākšana, šī labi zināmā Borisa Reznika dziesma ar Dagnijas Dreikas vārdiem. Šajā gadījumā mēs to klausījāmies duetā Andris Ērglis un Liena Greifāne izpildījumā. Nu ko, turpinām skanējumu grupa Flora un piedod labā.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūzikas.

Dziesma par laimi, Ivo Fomins un Tomas Kleins. Tomas Kleins ir šīs dziesmas mūzikas autors. Vārdus rakstīs Gunters Račs un 9:41 minūtes šobrīd. Pie mums te Rīgā mierīgi nelīst, bet nu, prognozēts lietas tiek. Tā kā. Tad, kad sāks līt, tad zināsim, ko darīt, ja klausīsimies Mādars Celmas dziedāto ar lietu dejot.

Latvijas Radio 2 sestdienas rīta programma turpinās. Tūdaļ jau ziņu laiks būs klāt. Vēl klausīsimies šajā stundā grupas labvēlīgais tips dziesmu Es tevi redzējis, es nav redzējis tevi jau sen. Un tad jau ziņas un jaunā stundā.

0: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainas Kijivas apgabala Brovaru rajonam. Nogalināti vismaz 3 cilvēki, tostarp viens bērns un ievainoti vismaz 7. Notriekto dronu atlūzes nodarījušas postījumus privātmājām, saimniecības ēkām un arī automašīnām. Un kopumā Krievija naktī uzbruka Ukrainai ar 6 raķetēm un 151 dronu. Par to vēsta Ukrainas gaisa spēki. Savukārt Ukraina ar droniem pagājušajā naktī uzbruka naftas pārstrādes rūpnīcām Krievijas Samaras apgabalā un Krasnodaras novadā. Par to ziņo Krievijas amatpersonas. Ukrainas monitoringa kanāli ziņoja par uzbrukumu Sizraņas naftas pārstrādes rūpnīcai, kas atrodas Samaras apgabalā un jau vairāk kārt kļūsi par Ukrainas bezpilotu lidaparātu mērķi. Savukārt Krasnodaras novadā pēc dronu atlūzu nogāšanās Iļskas naftas pārstrādes rūpnīcā izcēlās ugunsgrēks un saskaņā ar sākotnējo informāciju cietuši vismaz 5 cilvēki. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar pirmo reizi ieradies vizītē Serbijā. Vizīte, kurā Zelenskim šodien gaidāmas tikšanās ar Serbijas premjeru un prezidentu, uzskatāma par simbolisku, jo Serbija tradicionāli ir uzturējusi cieša saites ar Krieviju. Krievija vēsturiski ir bijusi viena no Serbijas galvenajām diplomatiskajām sabiedrotajām un Serbija lielā mērā paļāvās uz Krieviju dabas gāzes piegādē. Pērn Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs meklēja arī Maskavas uzvaras dienas parādi. Turpina Rihards Plūme.
1: Serbijas prezidents Aleksandrs Vučičs savā pirmajā oficiālajā vizītē Ukrainā ieradās pērn jūnijā, kad Odesā norisinājās Ukrainas un Dienvidaustrumeiropas samits. Atšķirībā no citiem samita dalībniekiem Vučičs toreiz neparakstīja kopīgu deklarāciju, kurā tiktu nosodīta Krievijas nelikumīgā agresija, aicināts pilnībā izvest Krievijas spēkus no Ukrainas un atkārtoti apliecināts atbalsts Ukrainas teritoriālajai integritātei. Samitā Vučičs apgalvoja, ka vēlas sniegt Kijivai praktisku palīdzību, kas sniedzas tālāk par politiskām deklarācijām.
0: Bet tikmēr Latvijā Nacionālajie bruņotie spēki šodien izvērsīs mobilizācijas centrus Rīgā, Kuldīgā, Valmierā un Alūksnē, lai trenētu kārtību, kādā krīzes situācijā Latvijas pilsoņi tiek aicināti un iesaukti bruņotajos spēkos. Mobilizācijas centros ieradīsies pilsoņi, kuri pieteikušies rezerves karavīru brīvprātīgajai apmācībai un no turienes viņus nogādās kainieku skolā Alūksnē. Rezerves karavīriem militāro iemaņu atjaunošana notiek reizi 4 gados, iesaucot uz kārtējām rezerves karavīru mācībām. Vairāk par to stāsta Nikita Andrejevs.
2: Rezervistu militārās apmācības kurs norisināsies līdz 29. augustam, un tajā militārās pamatiemaņas apgūst 114 rezervistu. Kainieku skolā Alūksnē tie apgūst dažādus priekšmetus, tostarp normatīvos aktus, ieroču apmācību, sakaru apmācību, lauka kaujas iemaņas un paplašināto pirmo palīdzību. Militārās apmācības laikā rezervisti pildīs aktīvo dienestu. Viņiem būs karavīra status un mācību laiks tiks ieskaitīts viņu izdienas stāžā. Rezervistus nodrošinās ar dzīvojamo telpu, kā arī ar formas tērpu un nepieciešamo inventāru. Rezervistiem par katru militāro mācību dienu izmaksās kompensāciju, sākot no 41 eiro dienā. Papildu kompensācijai rezervisti saņems karavīra uzturdevu, kas ir 14 eiro dienā vai tiks nodrošināti ar ēdināšanu.
0: Un vēl šodien pulksten 11. pēc stundas Ventspils piedzīvojuma parkā notiks 17. Nūjošanas un iešanas festivāls. Tajā varēs piedalīties arī gājēji bez nūjām, jo līdzās nūjošanas aktivitātei būs iespēja maršrutu veikt arī vienkāršā pastaigā. Dalībniekiem būs jāveic 1,7 km aplis, kurā būs dažāds segums – gan asfalts, gan grants, gan piejūras smiltis. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 19 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 73%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, daudz vietu izlaicīgs lietus un vietām iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra dienā būs 18-22 grādi. Rīgā šodien arī mainīgs mākoņu daudzums, iespējams īslaicīgs lietus, pēcpusdienā arī pērkona negaiss, pūtīs lēns rietumu, dienvidrietumu vējš un gaisa dienā iesils līdz 20-22 grādiem.
3: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Rīts.

Latvijas Radio 2 sestdienas rīta programmas trešo stundu. Šobrīd pulkstens rāda 10:09, tātad šo trešo stundu sestdienas rīta programmā esam sākuši ar tādiem latviešu sirtakiem, Imanta Kalniņa sirtaki ar Ainaru Mielavu vārdiem, kurus šo te dziesmu izdziedāja Renārs Kaupers, es šodien jūku prātā. Dziesma nodziedāta, stunda sākusies, Eriks Loks kopā ar jums līdz pulksten 11. Pulksten 11. Jūs uzrunās Edgars un raidījums cita lieta, bet šajā stundā, kā jau sestdienas rītos ierasts, mēs ieskatīsimies arī virknē pasākumu, kuri notiek dažādās Latvijas vietās. Jā, vasara turpinās dažne dažādu svētku un notikumu svinēšana daudz vietu Latvijā un, protams, visus apskatīt pasākumus mēs nevaram, kuri notiek daudzās un dažādās vietās – koncerti, svētki, notikumi, sporta, sacensības un kas tik viss daudz viet nenotiek. Bet nu kādā mazumiņā mēģināsim ielūkoties gan, bet tas pēc dažām dziesmām. Jau tūdaļ klausāmies grupu Jukebox un dziesmu Lūk mana sirds, pēc tam Indra Roga, kad satumst mana diena. Lūk!

0: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.
1: Un Latvijas Radio 2 turpina skanēt tieši 10:17 minūtēs, kad klausāmies Ojāra Grīnberga balsī un dziesmā Tik dzintars vien, un uzreiz pēc tam arī ķeramies klāt pasākumiem.

0: par atpūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. līdz 11.
1: 10 un 20 minūtes. Šobrīd sāksim ar vēsti par Rīgā notiekošajiem Labā krasta svētkiem. Tie šodien jauno pulksteni 12. Notiks Grīziņkalnā un apmeklētāji aicināt visas dienas garumā piedzīvot ārkārtīgi daudzveidīgu kultūras programmu. Tur būs aktuālas divas skatuves – mazā skatuve un lielā skatuve. Uz mazās skatuves jauno 12. Sarunas par aktuāliem jautājumiem ar Rīgas centra apkaimi biedrību pārstāvjiem. Tāpat 15. Tur notiks lielā Grīziņkalna Viktorīna, kurā aicina piedalīties gan ģimenes, gan draugu komandas līdz 5 dalībniekiem sastāvā. 16.30 Ģertrūdes ielas teātra izrāda, tas ir viss, ko mēs varam. 17.30 dzejas lasījumi, 18.30 Grīziņkalna apkaimes stāsti. Bet uz lielās programmas jau no 12. Rīgas amatieru kolektīvu priekšnesumi plus divos, jeb 13.30 Bikī dziesmu koncerts lieliem un maziem bērniem. 14.30 uzstāsies folkloras kopa Grodi un piedāvās dančus kopā ar šo kopu. 15.30 muzicēs Matīs Žilinska džez trio. 16.30 uzstāsies iluzionists Edžus un 17.30 Dailes teātra jauno aktieru koncerts. Un tad vakar gājumā muzicēs arī grupas Jūt, Jūk, Turaidis Roze un arī pūtēju orķestris Horizon. Savukārt Jaunpiebalgā šodien 8. augustā notiek izstāde Gada tirgus izvēlies piebalgu. Visas dienas garumā tur pulcēsies amatnieki, mājražotāji, mūziķi, mākslinieki, sportisti un dažādi vienkārši apmeklētāji. Jā, dienas centrālais notikums parkā pie Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes ēkas no 9. Līdz 15. Amatnieku un mājražotāju tirdziņš. Tur no pulksten 10. Pieejams aktivitātes bērniem un jauniešiem, bet no pulksten 10.30 līdz 13. Tiešraidē darbosies Piebalgas rādio

ar līgu robežnieci. Un pulksten 13. paredzēts koncerts Paņem mani plaukstā, un šajā koncertā uzstāsies Normunds Ķietis un Inita Āboliņa. Tāpat Svētā Toma evaņģēliski luteriskajā baznīcā pulksten 17. skanēs koncerta programma Plūsma, kurā uzstāsies Rihards Lībiets un Ēriks Miezis, bet vakar kulminācija notiks brīvdabas estrādē Tacis. Tur pulksten 19. sāksies koncerts Pauls gadalaiki vasara. Un tajā uzstāsies Jānis Paukštello, Kristiāns Kareļins, Viktors Lapčenoks, Ira Krauja, Rūta Dūduma Ķirsa, Viktors Zemgals, Koris Mozaika, Raivo Stašāns un arī vēl virkne mākslinieku. Un pēc koncerta svētku noskaņa turpināsies ar Viktoru Buntovski, grupu Zēskārs un muzikālo apvienību The Rock Brothers kopā ar Ati Ieviņu. Tā, vēl šodien Rojā pulksten 19. Rojas brīvdabas estrādē skanēs trešie pūtēju orķestru svētki Jūra Krāts un Tauras Pūš. Svētku koncertā piedalīsies vairāk kā 400 mūziķu no 16 Kurzemes un Vidzemes pūtēju orķestriem. Tāds liels pūtēju pasākums Rojā šodien. Bet 8. augustā, tātad šodien, jau no pulksten 10. līdz 12. Limbažu novadas kultes baznīcas parkā uz brīvdabas skatuves muzicē Henrijs Rolands Kalniņš. Un šodien pulksten 13. Vandersalā Rīgā norisināsies hip-hop festivāls Relive Fest. Tur uzstāsies tādi hip-hop mākslinieki Morgenstern, Platina, Sudrabu Sirds, Ziedu Vija, Prusaks, Radiks un citi mākslinieki. Bet šodien pulksten 15. sāksies svētki Jaunpilī. Viduslaiku noskaņās un šiem svētkiem nosaukums 725 iemesli. Tiks svinēta Jaunpils 725 gadu jubileja. Bruņinieku cīņas gaidāmas dienas gaitā, arī seno amatu prasmes tiks demonstrētas, būs arī viduslaiku tērpu parāde un daudzi citi notikumi visas dienas garumā. Vakara noslēguma koncertā muzicēs Liepājas dziedošo aktieru grupa Aģenti, ansamblis Otra puse, bet balli spēlēs lauku muzikanti. Un mēs arī šobrīd varēsim iejusties balles noskaņās kopā ar grupu lauku muzikanti.

0: hitiem.
1: 10:28 minūtes šovakar Cēsīs izstāžu namā pulksten 18:00 notiks pasākums Šubertiāde. 29. Kamermūzikas svētki. Visi laipni, gaidīti un aicināti. Bet šajā nedēļas nogalē 8. un 9. augustā dziedošo dāmu duets Anta Eņģele un Melisa Debor Kaškura ar programmu Dziesmu pērles būs sastopamas Latgales pusē. 8. augustā, tātad šodien, pulksten 15:30, šī koncerta programma Dziesmu pērles skanēs Mākoņkalnā pie Lipušku dīķa, bet rīt 9. augustā, pulksten 13:30, Dziesmu pērles būs baudāmas Aulejas tautas namā. Tā, nākamais pasākums, par kur jums stāstīšu, ir šodien pulksten 13:30 ceļu satiksmes drošības direkcijas biķernieku trases Speedway trekā. Tur notiek šodien pasaules Speedway čempionāts sezonas 8. Posms. Visi motosporta cienītāji aicināti un gaidīti. Speedway stadionā biķernieku trasē. Šodien pulksten 20:30 vecāķu pludmalē skanēs ērģeļu skaņas. Pie ērģelēm būs ērģelniece Ilona Birģele, bet kopā ar viņu uzstāsies arī mecosoprāns Ilona Bagele. Šodien laika posmā no 11. Līdz 17. Rīgā Rīgas Stradiņa Universitātes anatomijas muzeja pagalmā norisināsies tradicionālā anatomijas muzeja tirgusdiena. Tas ir viens no neparastākajiem tirdziņiem, šķiet nevien Latvijā, bet iespējams pat arī visā plašajā pasaulē. 8. un 9. augustā, tad šodien un rīt, Rīgā Atta centrā notiek Mooncat starptautiskā kaķu izstāde. Pasākumā satiksies dažādu šķirņu kaķi no dažādām valstīm. Bet no 8. līdz 15. augustam, tad no šodienas līdz pat no šodienas un visas nākamās darba nedēļas garumā notiek laikmetīgā cirka festivāls Re Rīga. Festivālā piedalīsies mākslinieki no 11 valstīm, piedāvājot izrādes Rīgas cirkā, arī Vērmanas dārzā un Uzvaras parkā. Bet šodien jauno pulksten 11. Gulbenē tiks svinēta Vēja brāļu ordeņa 30 gadu jubileja. Tas ir motoklubs Vēja brāļu ordens. Parādes, brauciens gaidāms, dažādas aktivitātes, pulksten 19. Sāksies koncerts un tajā uzstāsies tāda mākslinieka Fēliks Ķiģelis un Miks Galvanovskis. Un šiem koncertiem sekos arī balle, un šo balli spēlēs grupa Apvedceļš, un grupas Apvedceļš priekšnesumā mēs tūdaļ arī klausīsimies mēs visi Latvijas Radio 2 Vilnī.
2: Lido domas un

0: atpūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. Līdz 11.
1: 10:34 šodien 8. Augustā sestdienā pulksten 15. Sāksies 21. Latgales novada senioru dziesmu un deju festivāls, kam nosaukums Latgale skan Krāslavā. Un festivāla noslēgumā vakarpusē gaidām zaļumballe, kurā muzicēs Juris Ostrovskis un Romāns Saikovskis. Šodien pulksten 16:30 Dagdas pilsētas pludmalē sāksies subfestivāls Dagdas ezerā. Bet līgatnē šovakar pulksten 20. Radošajā kvartālā Zeit uzstāsies grupa Da Gamba. Vēl laikposmā no 8. Līdz 15. Augustam risināsies Jēkabpils pilsētas svētki divi krasti, viena sirds. Bet šodien pulksten 21:00 Sēlpils pagasta zvejnieklīcī notiks zaļumballe kopā ar grupu Bruģis. Un vēl šodien 8. Augustā notiek Gārsienas pagasts svētki. Dienas gaitā tur pieejami dažne dažādi notikumi lieliem un maziem svētku svinētājiem, bet pulksten 19. Šovakar Gārsienas pils dārzā ar koncertu uzstāsies Ance Krauze. Ances Krauzes dziedājumā tūdaļ arī klausāmies mēs, cienītie Latvijas Radio 2 klausītāji.

0: atpūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. Līdz 11.
1: 10:39 minūtes šobrīd, šodien 8. Augustā, pulksten 19. Liepājā Pegaza pagalmā uzstāsies grupa Tums, bet 9. Augustā 17:00 turpat, tātad Liepājā Pegaza pagalmā uzstāsies grupa Dunes. 9. Augustā pulksten 18. Īkšķiles brīvdabas estrādē ar koncertu programmu bez liekiem vārdiem uzstāsies estrādes mākslinieks Ivo Fomins, bet 8. un 9. augustā, tātad šodien un rīt, turpinās Valmieras vasaras teātra festivāls. Festivāla programmas pamatā ir īpaši šim pasākumam radīti darbi, tā kā būs iespēja iepazīties ar kaut ko jaunu teātra jomā. 9. augustā rīt svētdien 16:00 Rīgā kultūra telpā Tintnīca zvanu ansamblis Primus aicina uz jaunā albuma Rīga dimd prezentācijas koncertu. Bet 12. augustā, tas ir nākamā trešdiena, nākamās nedēļas trešdiena, pulksten 20. Rīgā uzvaras parka Ezītī Miglā muzicēs Guna Pūcīte. 13. augusts un 13. augusts ir nākamās nedēļas ceturtdiena un 13. augustā pulksten 22:00 Aknīstes bibliotekas pagalmā notiks īsfilmu Brīvdabas kinoseans un šim kinoseansam nosaukums Glāzi kino lūdzu. 14. augusts tātad nākamās nedēļas piekdiena, pulksten 18. Turaides pils pagalmā skanēs koncerts, kuram nosaukums tādi kā mēs. Muzicēs mūziķu apvienība Kolm Mando, tas ir lībiešu valodā, latviski tas skan trīs krasti. Tas ir pasaules mūzikas projekts, kur apvienojas lībiešu kultūra, valoda un oriģināla mūzika. Un visbeidzot stāstīšu, ka 14. augustā, tātad nākamās nedēļas piekdienā, pulksten 19. Doles salā Daugavas muzejā notiks brīvdabas koncerts un šajā koncertā uzstāsies Mārtiņš Kanters. Un Mārtiņa Kantera balsī tūdaļ arī klausāmies. Mārtiņš Kanters dziedās dziesmu Tu esi bagāts.

10:49 minūtes izskan Latvijas Radio 2 sestdienas rīta programma un jau pēc brīža jūsu uzmanībai programma raidījums cita lieta. Kopā ar Edgaru, Ēriks Loks jums saka tā līdz citai reizei.

0: Ar ziņām 11. studijā Paula Feldmane. Apsīkstot pretgaisa aizsardzības sistēmas Patriot raķešu piegādēm Ukrainai, arvien biežākus un spēcīgākus Krievijas uzbrukumus piedzīvo arī galvaspilsēta Kīva. Katru dienu Krievijas agresijas rezultātā Ukrainā iet bojā civiliedzīvotāji un salīdzinot ar pagājušā gada pirmo pusi, civiliedzīvotāju upuru skaits pieaudzis par 37%, tā ziņo apvienoto nāciju organizācijas cilvēktiesību monitoringa misija Ukrainā. Šogad nogalināti 1396 civiliedzīvotāji, bet turpat 8000 ir ievainoti. Ukraiņu militārais eksperts, blogeris Aleksandrs Musijenko domā, ka nekas viegls nav sagaidāms arī turpmāk.
1: Iespējams, ka tomēr Putinam šobrīd ir plāns, kas vērsts uz eskalāciju, teroru un zaudējumu palielināšanu. Mums ar mērķi līdz novembrim, decembrim panākt, ka Ukraina piekāpjas sarunās jautājumos, par kuriem sapņo Kremlis. Līdz tam viņi plāno mūs maksimāli novājināt, pirmkārt veicot triecienus pa civilajiem. Bailes, panika, demoralizācija, miega traucējumi un nemitīgs psiholoģisks spiediens. Tas viss ietek.
2: Nervoznīs, tas viss vplyvāja.
0: Eiropas Savienības komisāra Henna Virkunena ir kritizējusi sociālā tīkla Facebook mātes uzņēmumu Meta un platformu TikTok par rīcību saistībā ar dezinformāciju nesenās migrācijas krīzes laikā Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā. Komisāra aicinājusi krīzes situācijās pastiprināt sociālo tīklu uzraudzību. Jau vēstīts, ka pagājušajā nedēļā Ceutā no Marokas ieradās aptuveni 72 tūkstoši nelegālo migrantu un sociālajiem tīkliem bijusi nozīmīga loma. Daudz migrantu norādīja, ka video un ziņojumi tādās platformās kā TikTok liecināja, ka parasti stingri apsargātā robeža pēkšņi esot atvērta. Jēkabpils novadā un Ropažu novada Garkalnes apkaimē šodien un rīt notiks zemesardzes mācības. Tās notiks gan diennakts gaišajā, gan tumšajā laikā, apvidū un pilsētvidē, lai trenētu spēju veikt uzdevumus dažādos apstākļos. Bet Tukuma novada Bērsciemā pēc stundas biedrības Mazjūras zvejnieka valdes priekšsēdētājs Andris Cīrulis pasniegs pirmos kvalitātes apliecinājumus zvejniekiem un ēdinātājiem. Biedrībā skaidro, ka kvalitātes apliecinājumu sistēma izveidota valsts atbalstītā projektā Piekrastes zivis, un tās mērķis ir informēt patērētājus par zvejniekiem un vietējiem krodziņiem, kuru prasmes un zināšanas garantē augstas kvalitātes Latvijas jūras piekrastē zvejot zivju piedāvājumu, tādējādi arī nodrošinot paudzēs mantoto piekrastes zvejas tradīciju saglabāšanu un uzturēšanu. Stāsta projekta Piekrastes zivis vadītāja Iveta Tomsone.
3: Galvenais mērķis ir panākt, lai vietējie zvejnieki, mūsu pašu piekrastes zvejnieki, kas ir palikuši Latvijā diezgan maz, varētu vieglāk satikt savu pircēju un otrādāk, lai pircējs vieglāk varētu satikt zvejnieku. Un tas sākās faktiski pirms vairākiem gadiem, kad nodibinājās biedrība.

0: ir mežoža zvejnieki. Un sāka intensīvi aizstāvēt piekrastes zvejnieku intereses, ņemot vērā to, cik depresīvā situācijā savulaik bija šī nozare. Un tad mēs satikāmies zemkopības ministrijā, kad ir jāveido šāda programma, kas palīdzētu piekrastes zvejniekiem pārdot savu produkciju pa tiešo patērētājiem, pa patērētājiem draudzīgu cenu.
1: Un vēl šodien Murjāņos šobrīd sākas Latvijas čempionāts para vieglatlētikā. Par to ziņo Latvijas paralimpiskā komiteja. Sacensību programmā iekļauta lodes grūšana, diska mešana, šķēpa mešana, valītes mešana, tālēkšana, kā arī 100 un 800 metru skrējieni. Un čempionātā startēs 37 parasportisti. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 20 grādi, pūš rietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 69%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaiss, mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra dienā 18-22 grādi. Rīgā šodien arī mainīgs mākoņu daudzums, īslaicīgs lietus, pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra dienā 20-22 grādi.
2: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no pulksten 11. Līdz 12.

0: ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: Labdiena visapkārt, nu varbūt arī jums nākas atzīties, kad esat ieraudzījuši kādu lietu, kas neliederīgi aizņem jūsu dzīves telpu. Bet iespējams citam tā varētu būt noderīga, tad nu lūk stunda, kurā to ērti un ātri varat uzdāvināt. Vai arī pret ko iemainīt. Protams, neko nepirksim, nepārdosim, darbu nemeklēsim, kolekcijas nepapildināsim un pakalpojums nesniegsim. Raidījuma laikā nu mēģiniet sazvanīt tiešā ētera tālruni 67211318. Latvijas Rādio 2 mājaslapā pēc tam rakstiet ziņu vai vēstuli ar Latvijas pasta starpniecību, ja vēlaties ko dāvināt. Studijā Edgars tādēļ arī sākšu ar nedēļas laikā rakstītām dāvināšanas ziņām. Dāvina audiokasetes ar latviešu šlāgirdziesmām un videokasetes ar ārzemju filmām. Kasetes Rīgā Pārdaugavā telefons 26 36 87 25. 26 36 87 25. Un vēl arī šādi dāvinu dažādi izmēra jaunus urbjus kokam, metālam, betonam. Tālruņa numurs 26 33 56 34. 26 33 56 34. Dāvināšanas ziņas ar šo nav beigušās vēl, ne stundas laikā tās lasīšu. Nu, tiešā ietara tālrunis jūsu rīcībā, dārgie draugi. Aiziet, labdien!
2: Labdien!
1: Lūdzu?
2: Es neklēju staiguli.
1: Jā. Kurā vietā ir vajadzība?
2: Sīguldas novadā.
1: Labi, sauciet tālruņa numuru.
2: 20.
1: Kā būs tālāk?
2: 4 4 9 0.
1: Un?
2: 8 0 5.
1: Jā, 20 4 9 0 8 0 5.
2: Jā.
1: Gaidiet zvanus, lai jauka diena. Cita lieta, lūdzu.
3: Labrīt.
1: Sveicināti.
3: Es vēlos samainīt S90 B-tumbiņas.
1: Abas divas?
3: Mazākām.
1: Jums ir abas divas?
3: Jā, abas.
1: Aha. Vēloties arī radiotehnikas ražojumu samainīt uz... Man tur S30 bija, tās ir mazākas. Vai vienalga pret kādām?
3: Pret kaut kādām Sony varbūt.
1: Aha. Darba kārtībā skan skandas.
3: Jā, jā, viss kārtībā.
1: Kurā vietā?
3: Tas ir Līvāni.
1: Kā sazvanīt?
3: Tā, 2 5 5 5 6 9 6 2.
1: 2? Nu, vēl kas būs, no tad, lūdzu?
3: Un vēl būs motorzāģis Huslana 350, to viņš tur daļā ejoši, nu, samainīt kaut ko.
1: Pret kaut ko citu, ja?
3: Jā.
1: Labi, tātad tas ir remontējums, bet jūs tālruņa numurs bija.
3: Viņš ir, jā, tā kā viss ir jāpilabūt.
1: Labi, atkārtoši, kā tad jūs sazvanīt 2 5 5 5 6 9 6 2.
3: Jā, paldies.
1: Arī jums paldies par zvanu. Tu varam nākamo. Labdien. Lodzau. Nu varam klausīt jūsu ziņu. Lūdzu, pazuda. Arī tā gadās. Lūdzu, jums labdien.
4: Nu, labdien. Jūs man dzird, ja?
1: Ja.
4: Nu, es vēlos mainīt sienu grābekli, vālotāju, pilnā darba kārtībā, lietot, ar lielu daudzumu jaunām rezervu daļām. Un vēl divas jaunas autoriepas ar diskiem, 7, 35, 4.

0: un 4 metāla riteņu diskus, 6x15. Un atrodos Dienvidkurzemes novadā, telefons 260-89-289.
1: 260-89-289.
0: Jā, paldies.
1: Viss kārtībā. Lai jauka dienā. Latvijas Radio 2.
2: Labdien!
1: Sveicināti!
2: Es meklēju savu māsīcu Rutu un brālēnu Ūdi Mediņus. Ruta pēc apprecēšanās saucās Ruta Saulītē. Dzīvoja Rīgā līdz mājas nojaukšanai Tallinas iela 18/2. Ja kāds zina kaut kādas telefona numuru vai...
1: Nu, informācija dzīvo. Viena alga kādu, tad lai zvana.
2: Jā.
1: Sauciet numuru savējo.
2: 267-07-137.
1: 267-07-137.
2: Jā.
1: Nu, lai labas ziņas jums. Mēs turpinām ar zvaniem un sakām labdien.
3: Labdien.
1: Ko jūs teiksiet?
3: Vēlos, lai aizīt, lai arī, lai uzdāvim gāzi.
1: Tad jums ir vajadzība?
3: Jā.
1: Gāzes plīte ar cepeškrāsni?
3: Var, jā.
1: Bet derēs arī bez?
3: Arī bez var.
1: Jums ir balona gāze vai centrālais pieslēgums? Aha, tādu vajag, jā, jo tur tā zīzītes tad ir savādāks. Kurā vietā?
3: Jā, jā. Siguldas apkārtne.
1: Un kā tad jūs sazvanīt?
3: 25-633-670.
1: 25-633-670.
3: Jā, paldies, jauku dienu.
1: Arī jums tieši tāpat. Mēs esam nonākoši līdz jaukai dziesmai.
4: Cita lieta.

0: Šeit ir raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: Nu, lūk, jau tie stārķi redzēti pulcējamies lielos baros, uzņemot enerģijas krājumus lielajam pārlidojumam, bet vēl jau ir uz vietas 11-19 minūtes. Nu, ir dāvināšanas ziņas rakstītas nedēļas laikā, tikai es vēl gribētu jums atgādināt. Es redzu ļoti jaukas dāvināšanas ziņas, neaizmirstiet pievienot tālruņa numuru. Nu, šādas ziņas bez numura mēs nevaram lasīt, jo tad ar jums nevar sakontaktēties, tad viss ir bezjēdzīgi, lai arī vēlme ir jauka. Nu tā, dāvinu krāsai no televizora Samsung darba kārtībā un arī monitoru Sony. Atrodas Siguldā, tālruņa numurs šāds 29713177 29713177. Un tālāk šādi dāvinu istabas puķes un lauku labumus. Domāju, tie varētu būt kabači. Kuldīgā dāvināšana un kuldīgā un tās tūmā ir iespējams pat aizvest. Nu, tālruņa numurs 26-28-55-16. 26-28-55-16. Pagaidām pietiks, vēlamies uzklausīt arī dāvināšanas ziņas, tad, kad esat mūs sazvanījuši. Numurs 67-211-318. Labdien!
2: Labdien! Iepazīšos ar brīvu kungu labākajos gados. Man ap 80. Mans telefons 2-0-0-0-6-9-5-8.
1: Nu, un kungam tie labākie gadi, jūsuprāt, ir kādi?
2: Nu tādi, nu ar tāpat kaut kurā pa 80.
1: Tie ir tā labākie arī kungiem. Labi, jūs
2: nu,
1: numurs.
2: Protams.
1: Iespējams, divi, neesmu vēl pārbaudījis. 2-0-0-0-6-9-5-8.
2: Tā, 2-3-0.
1: Jā.
2: 6-9-5-8.
1: Tieši jā. Tā. Nu, tad tagad jā. Tālu neaiziet no tālruņa aparātu. Gaidiet kungu zvanus, lai jums izdodas, lai veicas. Paldies. Lodzum. Vai atbalsts. Izslēdzam radio.
3: Cita lieta.
1: Jā.
3: Sveicināti.
1: Labdien.
3: Es arī vēlos satikt kavalieri. Polonēzei pils ballē. Manam vīrietim ir jābūt 60 plus mīnus
1: jā.
3: Rīdziniekam vai rīks apkārt,
1: jā.
3: Jo attiecībām nepatīk attālums.
1: Aha.
3: Un, jā, un mani var sazvanīt pa telefonu 265-534-06.
1: 265-534-06.
3: Jā, tieši
1: brīnišķīgi, lai arī jums izdodas. Steidzam tālāk pie zvaniem. Labdien!
4: Labdien!
1: Klausāmies.
4: Es vēlētos kā mainīt mazu elektrisko pļaumašainīti zālē un rokas padām mašīni
1: jā.
4: Pret medu. Atrodos Ogres novadā.
1: Abas lietas darba kārtībā?
4: Abas lietas darba kārtībā.
1: Brīnišķīgi. Pret ko varētu mainīt?
4: Pret
1: mērķi. Pareizi, teicāt, jā. Tikki tālruņa numurs vēl trūkst.
4: 262-57-312.
1: 262-57-312.
4: Jā, paldies.
1: Lai izdodas maiņa. Visu labu. Cita lietām.
5: Labdien.

0: Labdien!
1: Man ir ekskavatora EO 304, bremžu kameras, mazās, lielās un vēl šādas daļas no ekskavatora.
0: Ko ar tām darīsim?
1: Nu, iemainīsim pret kaut ko.
0: Arī tehnikas vienībām kādām daļām?
1: Nu, vienalga pa ko.
0: Lauku labumu derēs?
1: Arī derēs, jā. Un ir man vēl trīs lielie skaitēkļi.
0: Ko skaita?
1: Agrāk. Nu, agrāk skaitīja, nu.
0: Skaitāmie kauliņi, jā, tie skaitamie?
1: Jā.
0: Nu, skaidrs, jā.
1: Tagad ir kalkulātorā, tad jā. Ir skaitēkļi.
0: Arī tos mainat. Kurā vietā?
1: Jā, aizkrauklis pusē, jā.
0: Nu, sauciet Alruņa numuru.
1: 29826996.
0: 29826996. Tā ir?
1: Mīļš, paldies.
0: Visu labu. Ceram nākamo zvanītāju. Ir noķerts, sakām labdien. Lūdzu. Stāstiet savu stāstu. Jā, mēs jūs dzirdam.
2: Labdien.
0: Labdien.
2: Tā, es gribētu samainīt Volkswagen transportierā krauskast 2000. Gads pret to dzīvojamo velkamo vagoniņu.
0: Jā. Nu, jau labu laiku mēģināt. Kaut kā jums nesanāk, kas tur pa lietu. Jums tās transportieris ir ar tehnisko skati? Tāds
2: jā,
0: braucošs?
2: Visu tehnisko skatu, viss braucošs, viss kārtībā. Un man te piedāvā, saprot, lupats un vēl ko piedāvā. Jūs varētu ierakstīt tur iekšā, ka es mainu pret to dzīvojumu vagoni.
0: Nu, to jau ļaudis dzird šajā brīdī un jau vairākas reizes dzirdēja.
2: Tie, kas nedzird, tie nezin.
0: Nu, tie var noklausīties arhīvā, jo mēs garus tekstus nerakstām internetā. Jā. Tad tikai tālāji atpazītu un to numuru, uz kuru zvanīt pēc tās vēlamās lietas. Kurā vietā apskatīt jūsu auto?
2: Kurzemē.
0: Kā sazvanīt?
2: 26-03-27-10
0: 26-03-27-10
2: Jā, paldies.
0: Nu, šajā reizē lai tad nu beidzot izdodas. Mums dziesma pēc 3 minūtēm 21 sekundes jau atkal varēsim turpināt.
3: Cita lieta!

0: ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: 29 pāri 11. Varam pievērsties atkal tam, ko rakstījāt nedēļas laikā Latvijas Rādio 2 mājaslapā raidījumam Cita lieta, pievienojot tālruņa numuru. Atgādinu, ka rakstiet, bet tikai dāvināšanas ziņas. Nu, tādi mums tagad tie jaunie noteikumi, lai gan jau arī droši vien, ka lielākā daļa no jums to ir ievērojusi un arī tos ievēro. Nu, tālūk dāvina divus matračus izmēri 90x200 un bērnu gultu ar matraci. Ir, protams, lietoti, bet vēl labi. Rīgā atrodas un tālruņa numurs 22 49 42 85. 22 49 42 85. Un tad šādi atdos labu izvelkamu dīvānu, tas pārdaugavā tālruņa numurs 29 33 12 99. Vēl dāvināšanas ziņas dažas ir, tās vēlāk gribu arī atgādināt to faktu, ka, ja jūs, kas ir ieinteresējis, ko dzirdat šīs stundas laikā, arī būtu jāapmeklē Latvijas Rādio 2 mājaslapi, jāatrod tā sadaļa Cita lieta. Un tiklīdz to būsiet izdarījuši, redzēsiet to, ko dzirdējāt rakstītā saīsinātā veidā ar pievienotiem tālruņa numuriem. Vēl gan ir fakts tāds, ka pilno sarakstu būs jāmeklē minūtes 15 pēc raidījuma izskanēšanas. Tā, galvenais ir pateikts, tagad atkal varam pievērst skatu tiešā ētera tālruņa virzienā. Tas ir 67211318. Nu, labdien!
2: Labdien!
1: Stāstiet!
2: Labdien, jā. Vēlos iemainīt. Man ir Audi 100 cigārs, 86. gada, bet viņš ir ļoti skaists, pārkrāsots pāris gadus atpakaļ.
1: Bez rūsas?
2: Jā, rūsa ar viņam nekāda nav. Skat. Viņš ir cinkots ļoti stipri un viņš ir normāls. Aha. Apskat viņam beidzās, jo es vairs nevaru pabraukt ar viņu. Un pēc pēdējās apskats būtībā viņš arī nav braukts. Un tā viņš man stāv. Nu, normāls luk mašīnu, un es vēlos iemainīt pēc motociklu Dņepra MT10 36 vai MT11, vai Urāls varbūt, jā.
1: Remontējums varbūt?
2: Motocikls?
1: Jā.
2: Nu, es nezinu, vismaz tā, lai viņš ir braucams, jā.
1: Skaidrs. Piepucējams tā tad, lai būtu.
2: Bet ar dokumentiem, jā.
1: Saprotama lieta, kurā vietā jūs Audi aplūkot?
2: Audi atrodas Kuldīgā.
1: Kā jūs sazvanīt?
2: 29 27 48 94.
1: 29 27 48 94.
2: Jā, paldies, viss kārtībā.
1: Arī jums paldies, lai izdodas maiņa. Te radio Lodzo.
3: Labdien.
1: Labdien.
3: Ir sakrājušies daudz visādas mantas.
1: Jā.
3: Sieviešu velosipēds un vēl tur no padomu laikiem ļoti daudz, kas...
1: Sadzīvē noderīgas, tā varētu saukt.
3: Jā, tieši tā.
1: Nu, ko darīsim ar šīm mantām? Dāvināsim?
3: Nē, mainītu pret lauku labumiem.
1: Aha. Labi, kurā vietā ir tās mantas?
3: Rīgā.
1: Kā jūs sazvanīt?
3: 234 77 278.
1: 2, 3, 4, 7, 7, 2, 7, 8.
3: Jā.
1: Paldies.

0: Lūdzu, lūdzu.
1: Mainītu preču augu labumiem.
0: Aha, dzirdam to, kas jau ir izskanējis. Noslēdzam rādio ārā.
1: Tas gan... Kā jūs sazvanīt?
0: Nu, tas pat ir tiek klausīts savu internetu, jo aiztura tāda lielāka. Klausītāji, nu vēlamies dzirdēt jūsu valsi. Nāciet nu tuvāk un stāstiet.
2: Labdien!
0: Labdien!
2: Es gribēju mainīt vai arī dāvināt. Man ir, dāvināt man ir slēpes loma. Augumam apmēram 1,60-1,70 mīkstās, mazlietotas ar visiem zāvakiem, ties pirmais, ties otrais numurs.
0: Aha, nu tad izdomājam, pagaidiet, izdomājam līdz galam, mainām vai dāvinām?
2: Dāvinu.
0: Brīnišķīgi. Kas vēl bija?
2: Un tad man ir šo mašīna, sergandrīz vai dāvinu, varbūt kādu
0: metru. Ko nozīmē gandrīz?
2: 97. klase, tas ir profesionālā šujmašīna, kas domāta plāniem audumiem. Tipa aizkari un sieviešu visādas jāciņas.
0: Noskaidrojam līdz galam, gandrīz dāvina, kas tad tas būs tagad tāds?
2: Otro, labi, medus burciņu pret šujmašīnu.
0: Simboliski kaut ko, jā. Labi, lai notiek.
2: Un numuriņš tad man būs 266-77-807.
0: Kurā vietā?
2: Nu, tas tepat pierīga, tas ir Rīkšķila.
0: Aha, 266-77-807.
2: Jā.
0: Nu, paldies liels it īpaši par to dāvināšanu.
2: Nu, lai nāk.
0: Lūdzu, labdien.
3: Labdiena.
0: Labdien, labdien.
3: Nu, te sanāca šogad tā, kā nevienu gadu gribētu negūst pavēlt. Paldies. Atdot kabačus, gurķus lauk, ja kādam interesē.
0: Jā. Iespējams, ka interesē, no tad jābrauc pakaļ uz kuru vietu?
3: Principā atrodos es Turlavā, bet nu līdz Kuldīgai ir iespēja piegādāt.
0: Jūs tad arī rakstījāt mūsu mājaslapā, jā, ziņu?
3: Nē.
0: Nē? Jo Kuldīgas pusē arī tur bija tās istabas puķes un lauku labumi, kuras arī domāju, ka tie būs kabači. Skaidrs, vai tie lauku labumi jau ir novākti, vai pašam būs jāvāc nos no tā lauka?
3: Nē, ir kaut kas nolasīts, bet nu katru dienu, bet šogad ir tāda raža, ka mēs jau esam savu ziem krājumus, visu principā esam sataisījuši un nav kur vairs un
0: nu, bet
3: nu,
0: tas tā taču
3: kompasā ir, negribas.
0: Nu jā, tas taču ir ļoti jauki, kad nu, ir iespēja arī kādam uzdāvāt.
3: Ir
0: uzdāvāt,
3: cilvēki, jau. Kas pilsētā, kam nav.
0: Nu tieši tā. Brīnišķīgi un labi, ka sazvanījāt mums. Mums ir tikai prieks. Sauciet āluriņa numuru, lai tomēr nu, kaut kā sazinātos ar jums, lai tur nestaigā bez jūsu ziņas.
3: Jā, 267.
0: Jā.
3: 28.
0: Un?
3: 286.
0: 267, 28, 286.
3: Jā.
0: Nu vēlreiz liels, liels paldies par šādu ziņu. Un dziesma.
4: Cita lieta.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos. Ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: Nu, balsot Muzikālajā bankā varat cauru nedēļu arī šajā brīdī, bet kaut ko mainīt vai dāvināt un ziņot tikai šajā stundā 11.41 minūte vēl ir dāvināšanas ziņas saņemtas. Dāvinu jaunu kravs autoriepu izmēri 220-508. Tālruņa numurs 29-71-34-87. 29-71-34-87. Un dāvina siena ruļus Jēkabpilī. Telefons 24-78-34-80. 24-78-34-80. Dāvina četriņķu gāzes plīti. Nu lūk, šodien dzirdējām bija vēlme pēc tādas. Tālruņa numurs 26-49-03-70. 26-49-03-70. Un varam tagad vērst skatu atkal uz tiešā ētera tālu runī. Tā numurs 67211-318. Radio, lūdzu.
2: Jā, labdien.
1: Labdien.
2: Ir piedāvājums koka logi, kad 8 gabalu 3... metris 40 uz metru izvēlē, ir augšējais loks, ir atverams ar trijām rūtīm, tas loks ir koka logi.
1: Jā.
2: 8 gabali un otrs ir šujmašīna, vāc šujmašīna, rokas šujmašīna uz galda liekama, ir darba kārtībā un gribētu pa kaut ko
1: pa samainīt.
2: Samainīt pēc kādu medzispodu pa katru logu un šuļmašīnu kādu medzispodu vai kādu atkrizošu dzērienu tādu kaut kur tam ir.
1: Kurā vietā?
2: Atrodās Valmieras novads. Jā.
1: Kā sazvanīt?
2: Telefons ir 29-96-83-43.
1: 29-96-83-43.
2: Jā, paldies.
1: Visu labu jums arī. Paldies par zvanu. Te nu lūk nākamais. Lūdzu.
2: Labdien.
1: Labdien.
3: Es mainu Volkswagen Golf 2 dīzels, turbo dīzels, 1990. gada.
1: Jā.
3: Motors ļoti labā stāvoklī, ir apskate, līdz kaut kādam decembrim, jā.
1: Jā.
3: Un

0: Vainu pret T40 AM traktora dzinēju. Labā, lai būtu labā stāvoklī, jā?
1: Jā, jā.
0: Jo golfs ārā, viss apskatīt, viņš ir ļoti labā. Motors minus 20 aiziet.
2: Aha.
0: No problēmas, ej nerīju.
2: Nu, kur tad golfiņu redzēt?
0: A, golfiņu, kur redzēsim?
2: Jā.
0: Tev ko numurs? Nu... 255, 237, 30. Liepājas rajons.
2: Skaidrs, 255, 23, 7, 30.
0: Jā, jā.
2: Jauki, paldies, lai izdodas. Jā.
0: Labi.
2: Labi, labi. Labdien.
3: Labdien. Mainu vinokli 10x50 par lauku labumiem.
2: Vēlreiz, ko mainījāt, nesadzirdēju?
3: Binokli, binokli.
2: Binokli?
3: Jā,
2: aha.
3: 10x50.
2: Jā, kā ražojums? Nezināt? Nav rakstīts virsum?
3: Oi.
2: Aha. Nu labi, tas arī uzreiz tā šobrīd nav svarīgi. Kurā vietā gan ir svarīgi?
3: Līvaini. Kā jūs... lauku labumiem.
2: Jā, kā jūs sazvanīt?
3: Jā, 22, 43, 60, 56.
2: 22, 43, 60, 56.
3: Tieši tā.
2: Lai jauka diena jums, paldies. Latvijas Radio 2.
4: Labdien.
2: Labdien.
4: Varētu iemainīt... metāla vannu, tā ir tad apmēram 200 litrīga ietilpīga cinkota.
2: Jā.
4: Tad būtu kanna, 40 litrīga alumīnija. Un tad ko vēl varētu, datora galds, ja kādam interesē var būt.
2: Jā.
4: Tā vēl būtu stikla glāzes, lielas un mazas.
2: Jā.
4: Un plasmas pudeļkasts.
2: Aka, pat tos labi, a. varbūt kādam ir vajadzība, pret ko tam mainīsiet?
4: Nu, tad ir jau modē medz, man šķiet. Varbūt, ka svaigi vēl pie tām devu.
2: Saldināsiet dzīvi, lai notiek. Kurā jā. Vietā dzīvojat?
4: Salds puse.
2: Kā sazvanīt?
4: 28, 87, 23, 66.
2: 28, 87, 23, 66.
4: Jā, liels paldies, laiksmīgu dienu.
2: Arī jums tāpat. Te radio, lūdzu.
5: Labdien.
2: Labdien.
5: Es arī gribu mainīt. Man Rīgā ir kā māja, piebūva pie mājas ir bijusi. Un ir kā ir demontējama. Ir ļoti labi pamat, pagrabs, komunikācijas, arī gāzesvats ir. Un es gribu, Rīgas centrā atrodas, gribu mainīt pret demontējamu guļbūvu.
2: Vienalga, vai kurā vietā?
5: Vai kas laukos atrodas.
2: Aha, jā.
5: Rīgas vai Ugras rajons vēlams, nu vidzemes.
2: Jā. Nu, interesanta māja, varbūt, ka izdodas arī, ja nosauksiet tālruņa numuru.
5: 2, 6, 8, 1, 5, 4, 5, 4.
2: 2, 6, 8, 1, 5, 4, 5, 4.
5: Jā, tieši tā. Lielas paldies!
2: Paldies arī jums, ka zvanījāt! Vēl mums dziesma. Nu, lūk, šajā reizē pēc 3 minūtēm un 6 sekundēm varēsim turpināt.
6: Cita lieta!

0: ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: 11.51, tā kā dāvināšanas rakstītās ziņas ir beigušās, varam uzreiz ķerties tiešā ētera tālrunim klāt. Lūdzu, labdien! Lūdzu, labdien!
2: Es vēlētos iepazīties ar kungu, ar draugu.
1: Jā.
2: No 68 gadiem līdz 80.
1: Jā.
2: Lūdzu, seksmīļas un alkoholis man netraucē.
1: Bet auto gan būtu vēlams, vai ne?
2: Bez šaubām, lai tiek uz mēžu pēc ogām
1: Jā.
2: Un sēnēm.
1: Un uz balli?
2: Arī.
1: Nu, reku jauki, jā. Sakiet, no kuras puses tad tas kungs būtu vēlams?
2: No vidzemes. Man viena augas pār.
1: Labi, tad sauciet āluriņu numuru.
2: 22, 5, 5, 4, 1. Atvairojos, man viss tas sajūk.
1: Tad sākam no sākuma.
2: Sākam. 22, 5, 5, 1, 4, 1, 8.
1: Nu, noklausieties uzmanīgi, vai esmu pareizi pierakstījis. 22, 5, 5, 1, 4, 1, 8.
2: Jā, mīšu, paldies jums un laimīgi dieniņi jums.
1: Paldies un lai jums izdodas. Lūdzu.
3: Lūdzu.
1: Liela atbalsts, slēdzam ārā, nākam klāt tuvāk, liekam pie auss tālruņa aparātu. Lūdzu.
4: Halo.
1: Jā. Nu, ir labi.
4: Labdien, labdien, jā. Man tāda lieta, ka vajadzētu samainīt divus riteņus. Viens ir bērnu, tāds no 6-7 gadu līdz 10, 20 solas, un viens ir sieviešu nopirkt man, bet es nevaru pabraukt, nokritu un labi, ka nesalauzu vēl kaut ko.
1: Pret ko vēlaties samainīt?
4: Es nezinu, kaut ko, nu, kaut ko izdomāsim.
1: Lauku labumu vai kāda tāda praktiska lieta?
4: Jā, jā var arī lauku labumu un...
1: Aha. Nu, kas, kurā vietā?
4: Sēlināsim ar vārsakos. Nu, tad vēl, nu, pat tām mašīnas man ir, kā sacīt, dēls man brauc uz ārzemēm.
1: Ā, joprojām, Volvo, jā?
4: Jā, un, ziniet, man piedāvā tādas galvniecības pakalpojums pret mašīnu, nu, kur tad tādas?
1: Es, nu, ja nevajag, tā nevajag, tā arī vajag teikt, jā.
4: Nu, jā, jā, visā tādi joki te ir.
1: Nu, to automašīnu Volvo V50 jau pret lauku labumiem droši vien, ka nē, jā?
4: Nē, vēl nav, vēl nav. Tā ir tehniskā apskate, ļoti labs motors, 2 un 4 jaudīgs.

0: maz degvielu patērē un kaut kā, nezinu, nu, es domāju, ka būs jau labi.
1: Atgādiniet, kurā vietā lūkoties pēc šīm mantām.
0: Nu, Volvo V50 dārziņos atrodas.
1: Jā, bet, pareizi. Nu, jau arī to atceros, bet tālruņa numuru gan ne, tādēļ sauciet.
0: Bet tā otra, Golf 7, tas ir laba. Tikko dēls izgāja tehnisko bez aizrādījumiem pirmo reizi.
1: Jā.
0: Viņa vērtīgāka vispār, kā es domāju, nu, tā mašīna.
1: Kā te jūs tā esat sakrājuši? Dažādas lietas nevajadzīgas.
0: Es saprotiet, dēls nopirkam ar dzīvoju pavasaru, bet viņš ir sadomājis. Jūs redziet,
1: nu, skaidrs, plāni ir mainījušies. Sauciet tālruņa numuru, lai citi...
0: Mūk projām no Latvijas, kad kāds būs.
1: Sauciet tālruņa numuru, lai citi
0: jā,
1: arī tie...
0: Jā, 29-22-70-45.
1: 29-22-70-45.
0: Jā.
1: Visu labu. Vēl vienu zvanu noteikti varam uzklausīt. To arī darām. Labdien. Lūdzu.
2: Sveiki.
1: Labdien.
2: Jā, jauns vīrietis, 32 gadi, vēlos iepazīties ar jaunu meiteni. Nu, visas manā vecumā tie būtu 32, kur atrastos saldus dobeles vai tukuma novadā. Nu, attālums jau nav sēklas, galvenais, ka laba sirds. Nu, mans vārds būs Artis, un numurs būs 255-13-509.
1: Nu, ļoti liels optimisms dzirdams jūsu balsī, par to ir prieks. Nu, tad dāmu tad sauksim ap 32 gadu, ja?
2: Jauna. Nu, 32, plus, mīnus, ja. Mēs saku, vecumam jau nav šķētus, bet galvenais jau, ka labs ir. Nu, gaidīšu uz mani.
1: Tā jau runā, 255-13-509 jūs tālruņa numurs, tad tāds, ja?
2: 255-13-509. 509.
1: Labi, jauki, lai jums optimisms nezūd un viss izdodas. Tā gribas novēlēt. Raidījums cita lietā. Šajā sestdienā savu darbu ir izdarījis. Nu, tad atgādinu, jums ir iespēja rakstīt mūsu mājaslapā raidījumam cita lieta arī dāvināšanas ziņas. Ar Latvijas pasta starpniecību arī, ja ir vēlme, varat to darīt. Pievienojiet obligātu tālruņa numuru, lai šo ziņu var nolasīt un ar jums varētu sakontaktēties. Nu, 12. Ierast, kā jau sestdienās muzikālā banka, ar visu topu būs klāt savukārt Edgars. Saka lielu paldies par jūsu piedalīšanos. Tiksimies rīt no rīta.
3: Cita lieta.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Mīļie klausītāji, esiet sveicināti šajā 8. augusta pusdienas laikā. Labu apetīti, jā, visiem tiem, kuri šobrīd varbūt savā galā bauda jau kādu pusdienu mielas. Tad cerams, ka viss ir tieši tā kā tīk vēderam un prātam, ja nekas nav piedadzināts, nekas nav par sāļu, viss ir silts. Galvenais arī atceramies padzerties ūdeni, jo šajās karstajās un feicīgajās dienās tas ir īpaši svarīgi. Tā ka šis ir tavs atgādinājums, ja tu šodien neesi padzēries ūdeni, lūdzu aizai ielai glāzē vai kādā pudelītē un padzeries. Jo, nu, katrs pats savs laimes un ūdens pudeles kalējas, var sakot. Lai gan mēs jau šajās dienās varam mazliet arī papriecāties, ka ir par kādu kripatiņu vēsāks nekā nedēļas vidū, bet arī par to nav ko sūdzēties, jo vasarām taču ir jābūt siltām, karstām un saulainām, vai ne? Un ja nu šajā vasarīgajā dienā plānu nav, tad varu ieteikt pirmkārt kopā ar mani Elīnu Krūkli pavadīt šo stundu un uzzināt Muzikālās bankas jaunumus un kāds tad izskatās top 15-nieks. Un otrkārt, varbūt varat atrast laiku, lai noskatītos filmu Elpojiet dziļi, jeb 4 balti krekli. Jo šodien savu 86. dzimšanas dienu svinētu Pauls Butkevičs. Lūk, starp citu šī arī ir mana viena no mīļākajām latviešu filmām. Tā ka varbūt būs man arī jāatrod tas laiks un jānoskatās vēlreiz. Bet ne par filmām mēs runāsim šo stundu, par mūziku, protams. Un tad es domāju, ka ir laiks skatīties un arī klausīties, kas tad ir mainījies šīs vienas nedēļas laikā Muzikālās bankas top 15-niekā. Mainījies ir tas, ka mēs atvadāmies no divām dziesmām. Pirmā no tām ir Carnival Youth un Tāda pati diena. 9 nedēļas dzirdējām to topā un starp citu, trešdien arī uzzinājām, ka Carnival Youth albums Labākā doma pasaulē, kurā iekļauta šī dziesma, nominēta Austras balvai. Lūk, ja nezināt, kas ir Austras balva, tad es varu aši izstāstīt, ka tas ir mūzikas apbalvojums, kas katru gadu tiek pasniegts Latvijas labākajam albumam neatkarīgi no žanra. Un pagājušajā gadā balvu pelnīt ieguva Alejas, kas šo balvu iegūs šogad, to mēs visi varēsim uzzināt 12. septembrī. Varbūt tie būs karnivāļi, kas to lai zina. Nu, un mēs arī atvadāmies no Viktora Buntovska. Viņš aiziet šoreiz no Muzikālās bankas top 15-nieka. Viņa dziesma neaizēja 14 nedēļas pavadīja mūsu austiņās katru sestdienas pusdienas laiku.

0: Un pagājušajā nedēļā mums bija arī neliela attalpa no mjuzīku un tikaši sakāmas svērtīgākās dziesmas pozīcijā, vai ne? Atceraties?
1: Muzikālā banka Latvijas Radio 2.
0: Jā, jo pirmajā vietā bija Antra Stefecka kopā ar Ingaru Viļumu dziesmā Alkas. Bet, nu, protams, jāsaka, ka tāda karsta elpa pakausī bija abiem šiem mūziķiem, jo nekur jau tālu mjuzīku un tikaša sakāma netika. Otrajā vietā pagājušā nedēļā. Es zinu tevi no galvas. Nu, un trešajā vietā mums bija Citi zēni un Zimbabve. Un turpat arī ceturtajā vietā netālu bija Atver un Plaisā. Kas šosasdien būs pirmajā vietā, to īsi pirms pulkstens vieniem mēs uzzināsim. Bet es domāju, ka laižam tālāk, vai ne?
1: Muzikālās bankas top 15. Muzikālās bankas jaunums.
0: Es gribu atgriezties. Nu redz, un sākam uzreiz ar jaunumiem. Jauns singls ir DJ Ella un Markum Rivam. Tas ir stāsts par uzticību, iedvesmu un cilvēkiem, kuri paliek līdzās dažādos dzīves posmos. Un dziesmā savijas, lūk, tad Ellas mūsdienīgais elektroniskās popmūzikas skanējums un Markus Riva vokāls. Jā. Lūk, radot emocionālu un vienlaikus enerģisku vēstījumu. Un kā pats Markus piebilst, tad šis duets ir viņu pateicība par vairāk nekā 20 gadu senu un ilgu draudzību, un ka viņi arī cer, ka šī dziesma iedvesmos citus novērtē cilvēkus, kuri ir līdzās gan priekos, gan izaicinājumos. Tā ka, kamēr skan šī dziesma, jūs varat varbūt padomāt, kuri ir tie cilvēki, kuri jums ir līdzās.
1: Dziesma numur 15.

0: dziesma numur 14.
1: Ceturto nedēļu saucam SOS kopā ar Jāni Stībeli. Dziesmā Straume šoreiz 14. vietā.

0: Mūzikālās bankas jaunums. Bet par tevi
1: dziesmu sārakstīju. Nu redz, mums ir vēl viens jaunums klāt, šoreiz no Singapūras Satīna. Pēc radošās pauzes kungi nodevuši klausītāju vērtējumam savu jau 9. relīzi, albumu ar intriģējošu nosaukumu BLAD. Vaicāti par albumu nosaukumu nozīmi, grupas dalībnieki gan norāda, ka nosaukums katram asociējas ar kaut ko citu, kādam tas ir beidzot latviešiem aizraujošas dziesmas, kādam bibliska līmeņa autoru darbi vai brīvs lidojums augstu debesīs. Vārds sakot, var katrs izdomāt, ko nozīmē BLAD, var savu versiju izdomāt un pilnīgi visas būs pareizes un galvenais bez rupībām, ja? To mēs arī liekam aiz auss. Un te jau fonā mazliet dzirdējāt fragmentu no dziesmas Bezdarbnieks, varbūt kādam ļoti aktuāla dziesma, un šajā kompozīcijā grupai pievienot

0: Vienojies mākslinieks Ricky Dunn Did It, kurš plašāk zināms kā kultapvienības atchodi brīnumzemē līderis. Nu, fantastiski, 13. vieta šajā nedēļā.
1: Dziesma numur 13.

0: Nu, redz, šāds jauns skaņdarbs Singapūras satīnam par romantiķiem sirdī, kuri, diemžēl, ar intelektu apdalīti. Nu, fantastiski. Mums jārulē tālāk. Nākamā dziesma būs no Džulāja. Visa pasaule, to mēs jau 7. Nedēļu izrādās. Ārprāts, kā tas laiks skrien. 7. Nedēļu jau dzirdam top 15. Šoreiz 12. Vieta, pagājušā nedēļā 9. Bet varbūt, ka jūs esat mazliet piemirsuši, kas ir Džulāja, vai arī jūs pirmo reizi dzirdat šīs apvienības nosaukumu, tad nu es lēmu par labu ielikt tādu nelielu fragmentiņu, kur viņi mazliet par sevi pastāsta. Nu redz, un nosaukums jums ir Džulāja, nu tas man liek arī pajautāt, kāpēc tieši šis vasaras mēnesis varbūt, vai tur ir kaut kas pilnīgi apakšā cits, jo ir īstenībā ar diviem uburtiņiem nosaukums.
1: Jā, nu tas vēl mēs gribējām būt unikāli, mēs pilnīgi vēlējām uburti, bet iemesls un tikai tam, mēs sākām, satikāmies šādā sastāvā pagājušajā gadā rudenī, un lai gan jau nāca ziema, visas dziesmas.
2: Mēs satikāmies jūlijā pagājušajā gadā.
1: Nu, jā, nu, neformālā gaisotnē, jā, mēs jau no sākuma jūlijā, bet piestikāmies instrumentiem un idejām, teiksim, tā vēlākā tādā rudenī, un viss, kas nāca ārā, bija tikai pa vasaru, es nezinu, kāpēc. Gaši pirmie četri demo gabali iznāca par vasaru, un tad likās.
2: Jā, mums ir viena dziesma, kas ir par sniegu, pārējās viss ir par vasaru.
1: Jā, manuprāt, kungi piekritīs, ka mums tā skaņa vēl joprojām ir sākuma stadijā, un mēs meklējam viens otru, teiksim, tā arī muzikāli, jo

0: Aivars darbojas Inspo projektā fantastiskā un es darbojos sapņu fragmentos. Pirms tam es darbojos Revolucionā un tie žanri, ko mēs vienkārši tagad viens otram piedāvājam, ir vēl, nu, ir kur viņiem augt. Un,
1: bet ir klopsaucēji.
0: Jā, ir klopsaucēji. Kas ir galvenā lieta.
1: Kas ir labi.
2: Dziesma numur 12.

0: vienu pozīciju noslīdējis zemāk Krisnoa un mīļākie bērni. Šoreiz 11. vietā, bet ja mēs skatāmies no citas pozīcijas, proti, cik nedēļas šī dziesma ir bijusi muzikālās bankas top 15, tad mīļākie bērni ierindojas 2. vietā, jo šī jau ir 12. nedēļa. 12. tops no 22. topiem, vārdu sakot.
1: Muzikālā banka Latvijas Radio 2. Dziesma numur 10.
0: Savukārt par 4 pozīcijām pakāpies ir Namejs un viņa jaunā dziesma Nāksies atzīties.

0: dziesma numur 9.
1: Kā jums šķiet, cik liels varētu būt Donas atraukuma līmenis šajā sestdienā? Jo nākamnedēļ, pēc apaļnedēļas, ļoti liels pulks tiksies Daugavas stadionā. Un cerams, ka tas, ka viņa dziesma sirdsbals ir 9. Vietā un pakāpusies par divām pozīcijām, mazliet nomierinās viņa sirdi.

0: Dziesma numur 8.
1: Stabili arī šajā nedēļā pašā vidiņā ir Justs un Krisī un viņu dziesmu Bezrūpības pietura. Ceturto nedēļu šo varam dziedāt līdzi. Nu, padomājam, kas tad ir jūsu bezrūpības pietura?

0: dziesma. Šoreiz 7. vietā pagājušajā nedēļā, 6. Bet kas tad ir šīs sestdienas sestā dziesma? To mēs tūlīt noskaidrosim.
1: Dziesma numur 6.

Andra Ērgļa balsi arī jums tīri labi patīk dzirdēt muzikālās bankas topā, vai nu kopā ar viņa kori, vai arī atsevišķi. Nu šoreiz atsevišķi ielpa no Andra Ērgļa sastajā pozīcijā. Bet kā jau ir ierasts katru nedēļu pirms piecinieka, mums ir jāiepazīstas arī ar jaunumiem, kuri ir noguldīti šajā nedēļā. Redz, kur būs pirmais. Kā tev iet, es no ziediem protu atteikties. Tā ir Sabīne Mustermane ar dziesmu Kā tev iet.

Mārmāra arī ir atnesusi mums jaunumus uz muzikālās bankas seifu. Lielo naudu, kā reiz atnesusi. Arī Miku Galvanovski jums ļoti patīk dzirdēt muzikālajā bankā, tā es esmu novērojusi. Viņš arī sarūpējis ir jaunumu tikai vienreiz dzīvot. Nu redz, kas tad ir jādara? Jādara ir pavisam vienkāršas darbības. Jādodās uz mājaslapu muzikalabanka.lv un tur jāuzspiežu sadaļu dziesmas. Un tad tur ir varen daudz dziesmu sarakstītas un ievietotas, kuras ir noguldītas muzikālo banku seifos, jeb seifā. Es te skatos.

0: Tas varētu būt, ka 123, ja es nemaldos un ja es māku saskaitīt, tad, nu, un vienai no tām dziesmām katru dienu ir jāuzspiež podziņa balsot. Redz, tepat jau ieskanās Mika dziesmā arī skatītāju un klausītāju atbalstis un atbalsts, lūk. Bet mēs rulējam tālāk, vai ne?
1: Muzikālā banka. Vērtīgākās latviešu rock un pop dziesmas. Katru sestdienu pusdienlaikā. Latvijas Radio 2. Dziesma numur 5.

0: Pliecinieki mums atklāja Marta Ritova un Māršals dziesmā. Tas maina visu. Arī diezgan stabili šajā piektajā pozīcijā ir nostājušies uz abām kājām. Bet trešajā pozīcijā, ja mēs skatāmies pēc nedēļu daudzuma, ja 11. nedēļa.
1: Dziesma numur 4.

0: Skatāmies mēs uz dzīvi.
1: Savukārt te mēs dzirdam mūsu miljonārus, citus zēnus. Zimbabve šoreiz 4. pozīcijā. Varbūt, ka kaut kad jau arī viņi būs miljonāri Latvijā. Kas to lai zina, vai ne? Cerēsim, turēsim īkšķis, lai puišiem viss izdodas.
2: Muzikālā banka Latvijas Radio 2. Dziesmā numur 3.
1: Un redz kā pagājušās nedēļas vērtīgākā dziesma nokritusi uz trešo vietu. Alkas no Andrista Feckas un Ingara Viļuma

0: es pieļauju, ka jums jau ir skaidrs, kas atgriežas uz goda piedestāli ar cipariņu 1 šajā nedēļā. Muzikālās bankas top 15-niekā. Otrajā vietā mums ir atvara ar plaisā, un tad pirmajā, nu, protams, mjūzīk, tikaši sakāma, atgriežas ar dziesmu Tu zini mani no galvas. Nu redz, kā būs nākamnedēļ, vai noturēs līder pozīcijas vai ne, to mēs noskaidrosim pēc nedēļas kopā visticamāk ar Kasparu Mauriņu. Bet es šajā brīdī no jums atvados, mans vārds ir Elīna Krūkle, lai jums skaistas brīvdienas, lai nopil arī pa kādai patīkamai lietuslāsai. Un tiekamies otrdien un ceturtdien, pulkstens divos. Atā!
1: Nedēļas vērtīgākā dziesmā. Velt

0: Ar ziņām vienos dienā studijā Paula Feldmane. Svedbanka pakalpojumu darbībā šobrīd ir tehniski traucējumi. Par to sociālajā medijā X vēsta Svedbanka, norādot, ka pat labam tiek strādāts pie risinājuma, lai traucējumus novērstu un pakalpojumi atkal būtu klientiem pieejami. Kamēr arvien biežākus un spēcīgākus Krievijas uzbrukumus piedzīvo Ukrainas galvaspilsēta Kīva, Ukrainas vadība dara visu iespējamo, lai atrastu raķetes pretgaisa aizsardzības sistēmām Patriot. Kopš gada sākuma to piegādes Ukrainai sarukušas trīs reizes, un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis neslēp, ka paralēli Ukraina arī strādā pie savas balistiskās raķetes un tās palaišanas iekārtas izstrādes. Partneri valstis ir solījušas apgādāt ar nepieciešamajām komponentiem. Un ja viss izdosies pēc plāna, tās varētu būt pieejamas jau nākamgad, turpina Zelenskis.
1: Šobrīd izaicinājums numur viens ir Krievijas triecieni. Tas nozīmē, ka katram Ukrainas diplomātam, visām mūsu amatpersonām, aizsardzības ministrijai ir jāzina, kur šobrīd pasaulē atrodas raķetes PAK-2 un PAK-3, kas vajadzīgas Patriot un citas raķetes pret gaisa aizsardzībai. Nepieciešamas tiešas sarunas, tieši kontakti un jaunas vienošanās. Ukrainai tas ir jāizdara maksimāli ātri, lai jau 2026-27. Gadumijā būtu konkrēti rezultāti. Ukraina strādā pie tā, lai mums būtu pašiem savas balistiskās raķetes. Izmēģinājumi demonstrēja labus rezultātus. Tās nepieciešams izveidot par reālu ieroci.
0: Krievijas Melnās jūras piekraste un okupētā Krima tradicionāli ir Krievijas pilsoņu iecienītākie atpūtas galamērķi. Taču Ukrainas intensīvo triecienu dēļ turisma nozare Krimā šogad cieš lielus zaudējumus, stāsta Rihards Plūme.
2: Problēmas ar elektrību un degvielu, kā arī biežie Ukrainas dronu uzbrukumi, šovasar no atpūtas Krimā atturējuši daudzus Krievijas iedzīvotājus. Daļa nebrauc neērtību dēļ, daļa baiļu dēļ, vēl citi degvielas trūkuma dēļ. Viesnīcu rezervācijas Krimā maijā un jūnijā samazinājās par 30% salīdzinājumā ar to pašu periodu pagājušajā gadā. Savukārt ceļojumu kompānijas ziņo par kopējiem zaudējumiem 1,5 miljārdu rubļu, jeb nepilnu 19 miljonu ASV dolāru apmērā, un tie saistīti ar turistu atceltajiem braucieniem. Aplēsis par turistu plūsmas samazināšanos atšķiras, taču skaidrs, ka to apjoms krities vismaz par 40%. Daži avoti norāda, ka pat par 70%.
0: Jūlija sākumā Krievijas valdība no sava rezerves fonda piešķīra vairāk nekā 4,3 miljardus rubļu, jeb 56 miljonus ASV dolāru, lai atbalstītu anektētā reģiona turisma nozari. Atmiņas par represijām var šķist neticamas, taču piedzīvoto nevar aizmirst un par to ir jārunā skaļi. To uzrunā 27. Latvijas politiski represēto personu salidojuma dalībniekiem Ikšķilē šodien norādījis valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Prezidents arī pateicās ikvienam, kurš turpina stāstīt savus stāstus par piedzīvoto Sibīrijā, jo tas ir svarīgi īpaši Latvijas jaunajai paudzei. Prezidents arī pauda, ka svarīgākais uzdevums ir nosargāt Latvijas neatkarību. Un vēl Latvijā turpina pieaugt māšu vidējais vecums bērna piedzimšanas brīdī, tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Aizvadītajā gadā tas sasniedza 30,6 gadus, savukārt gadu iepriekš šis vidējais vecums bija 30,4 gadi, bet 2010. Gadā māšu vidējais vecums bērna piedzimšanas brīdī bija 28,6 gadi, un visvairāk bērnu joprojām dzimst mātēm vecumā no 30 līdz 30. 4 gadiem. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 20 grādi, pūš rietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 64%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, daudz vieta iespējams īslaicīgs lietus, vietām arī pērkona negaisa.

0: mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra dienā 18-22 grādi. Rīgā šodien arī mainīgs mākoņu daudzums, iespējams īslaicīgs lietus, pēcpusdienā arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra dienā 20-22 grādi.
1: Latvijas Radio 2.
2: Raidījums nedēļas mūzika.

Paldies Līviem, un es savai līgavai šīs stundas sākumā raidījums nedēļas mūzika. 7 minūtes pāri pulksteni vienam pēcpusdienā Latvijas Radio 2 kopā ar jums. Aivis Latvijas Radio 2 studijā ar laba vēlējumiem klausītāji jums šajā brīvdienā un noteikti, protams, arī darba dienā. Jā, jāstrādā arī kādam tomēr sestdiena ir, nu, brīvdienās. Varbūt arī tur jau jāskatās tā lielākā mērogā. Nu, lai atbūtu izdodas, lai dārs darbi izdodas, lai laimīgs ceļš jums, kuri klausāties Latvijas Radio 2, braucot ar auto. Nu, šī būs tā stunda, kad arī paklausīsimies dažus latviešu mūzikas jaunumus, kā teikt, paplašinot savu redzes lauku, un es domāju, nav ko tur daudz vilkt garumā ķeramies klāt vienam no jaunumiem, un šo jaunumu iedziedājis ir Heinrichs Kalvīdis un arī dziedātāja Elita Strāzdiņa, un dziesmas nosaukums ar vasaru sirdīm.

0: jaunums.
1: Arī grupa The Sound Poets ir studijā ieskaņojusi jaunu dziesmu, kur šobrīd noklausāmies. Dziesmas nosaukums es padodos.

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: jaunums.
1: Nu, ko domāju, droši pēc Jumpravas dziesmas vēlreiz Latvijas Radio 2 var skanēt kāds latviešu mūzikas jaunums, un tā ir grupa Oto ar dziesmu Tu un Es.

13:27 minūtes, es domāju, ir īstais brīdis, lai mēs šeit Latvijas Radio 2. Sestdienā noklausītos vēl kādu jaunumu. To piedāvā Ivo Laumanis un Voksā ar dziesmu Tu te tuvu te tālu.

Nu, turpinām vēl ar kādu jaunumu grupu Džulāja un dziesma Saules dūriens, kas atklāja pavisam citu vasaras pusi, kaislīgu, dinamisku un neparedzamu. Un tā ir dziesma par jūtām, kas aizrauj un liek zaudēt līdzsvaru. Vasaras tveids šeit kļūst par metaforu emociju intensitātei. Tomēr līdzās kaislai un nemieram dziesmā parādās arī vēlme pēc tuvības un cilvēka, pie kura rast mieru. Džulāja, vasaras dienas.

0: Daigas mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2.
2: Latvijas Radio 2.

0: jaunums.
1: Kā pati grupa raksturo šo dziesmu? Lakoniski country par satikšanos. Grupa Tequila Band un simts un viena redzēšanās. Latvijas Radio 2 sestdienā.
2: Viktu lūdzu, lai tu iedec, pats liec maina.

Latvijas Radio 2:13:49 minūtes, tā lēnām nesteidzoties arī klāt grupu laika suns un vasara zem kokā.

Ar ziņām divos dienās studijā Paula Feldmane. Svedbank pakalpojumu darbībā šobrīd ir tehniski traucējumi. Par to sociālajā medijā X vēsta Svedbanka, norādot, ka pat laban tiek strādāts pie risinājuma, lai traucējumus novērstu un pakalpojumi atkal būtu klientiem pieejami.

0: Nacionālie bruņotie spēki šodien Latvijas pilsētās izvērsa mobilizācijas centrus, kur pulcējās Latvijas pilsoņi, kas pieteikušies rezerves karavīru brīvprātīgajai apmācībai. Centri šodien atvērti Rīgā, kā arī Valmierā, Kuldīgā un Alūksnē, un rezervistus no tiem vedīs uz Kainieku skolu Alūksnē, kur tie trīs nedēļu garumā apgūs militāras pamatiemaņas. Mobilizācijas centrā Rīgas Teikas vidusskolā Latvijas radio aptaujātie topošie rezerves karavīri pastāstīja, kas viņus motivēja pieteikties.
1: Protams, pilnveidot sevi, ja, tur pie sasniegtā kaut ko neapstāties un uzzināt kaut ko jaunu, jo gadu skaits man neatļauj vairs būt par profesionālu dienestu karavīru, bet nu, tāpēc ir šāda iespēja, ja, iestāties kā rezervista un pie nepieciešamības iet un aizstāvēt Latviju.
2: Būtībā tagad gan sakrita laiki, tā kā gan ģimene laiž, gan arī hobi atļauj to, un nu, arī laiks tāds, ka jāiet un jāpiesakās, un jo vairāk būsim Nu, nosacīt izgājuši, jo mazāk riski, ka būs jāpielieto šīs zināšanas dzīvē.
3: Lai nākotnē nebūtu dilemas, ja nu gadījumā kaut kas notiek, lai vienkārši ir viens ceļš, kur jāiet un viss.
4: Tā man likās, ka vajag tā darīt.
5: Pirmkārt, kopējā ģeopolitiskā situācija arī kaut kāda vēlme, iespējams, savā dzīvē kaut ko mainīt, jo es ceru, ka tas ir tikai pirmais tāds solis, varbūt iestāšanās zemesardzē pēc tam jau.
6: Tā ir lieta, kas man galvā bija jau diezko ilgu laiku, un es ilgi domāju par to, un pamatā tas ir tāpēc, ka lai zinātu, ko darīt, ja notiks, kas notiks, kad notiks. Nu, lai nav tā, kad pēkšņi kaut kas notiek, un nezinu, uz kuru pusi iet, nezinu, ko darīt, nevar nevienam palīdzēt.
0: Bulgārijas gaisa telpā ielidojis un netālu no robežas ar Rumāniju eksplodējis drons. To šodien paziņoja premjerministrs Rumens Radevs. Drons eksplodējis Bulgārijas teritorijā aptuveni 100 metru attālumā no Rumānijas robežas un netālu no drona sprādziena vietas atrodas arī gāzes vads, kas savieno Turciju ar Ukrainu. Cietušo vai materiālo zaudējumu nesot, bet Bulgārijas robeža policijas un aizsardzības ministrijas komandas strādā, lai noskaidrotu drona izcelsmi. Tā sacīja Radevs. Spānija paziņojusi, ka no šodienas ievieš pagaidu robežkontroli ceļotājiem no Itālijas, un šādi Madrida reaģējusi uz to, ka Roma ieviesa līdzīgus pasākumus ceļotājiem no Spānijas pēc masveida migrantu pieplūduma Ceutā, stāsta Rihards Plūme.
7: Itālijas premjera Giorgia Meloni raksturojusi robežkontroli kā ārkārtēju pasākumu, lai garantētu valsts drošību un novērstu iespējamās sekas Itālijai. Pieaugot Spānijas neapmierinātībai, Madrida piekdien draudēja Itālijai ar pretpasākumiem, ja tā nekavējoties neatcels robežkontroli ceļotājiem no Spānijas. Taču Meloni valdība nebija gatava piekāpties un paziņoja, ka tai nav nodoma pārskatīt lēmumu par robežkontroli ceļotājiem no Spānijas līdz 15. augustam, kā galvo Itālijas valdība, šāds datums izvēlēts tādēļ, ka Spānijas iestādes tai laikā paredz jaunu migrācijas vilni, kas skars Ceutu.
0: Saskaņā ar vietējo mediju ziņām Spānijas policija rūpīgi novēro internetā izplatītās baumas par iespējamu jaunu migrantu ierašanos Ceutā augusta vidū. Tomēr iestādes nav skaidri norādījušas, ka tās sagaida pagājušās nedēļas masveida migrantu ierašanās atkārtošanos. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 21 grāds un pūš rietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 59%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, daudz viet iespējams īslaicīgs lietus un vietām arī pērkona negais. Savukārt nakts pirmajā pusē vietām austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus un naktī un no rīta atsevišķos reģionos veidosies migla. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 10-13 grādu, piekrastē 13-17 grādu. Rītdienā pārsvarā būs saulēns laiks un nokrišņi nav gaidāmi. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra rītdienā būs 20-25 grādi. Un Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem.
8: Latvijas Radio 2.
9: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. Desmitā vieta.
8: Desmitā spēlētākā dziesma pagājušajā nedēļā – Zebrene un

0: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. 8. vieta.
1: Kaspars Markševics, Nemanot.

0: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. Sastāvvieta.
1: Toms Kalderavskis. Tās tevi nebiedē.

0: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. 4. vieta.
1: Kalendārā ieskatoties likumsakarīgi 4. vietā Aldis Šteimanis, Augusts.

0: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. Otrā vieta.
1: Migs Galvanovskis. Tikai vienreiz dzīvot.

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Latvijas Radio 2 ar Latgales sirdī.
2: 14:39 minūtes. Pēc vienas dziesmas 6-7-2-1-1-3-1-8 laika vērotāja vārds jums un, protams, laika prognoze brīvdienām. Laimas muzikanti Rūžeņā.

0: Nu tā, sinoptiķi sola, ka šajā naktī būs maz mākoņi, bet vietām veidosies migla, jo pūtīs lēns vējš. Un gaisa temperatūra naktī no plus 8 līdz plus 13 grādiem piekrastē, jūs pusē līdz pat plus 17 grādiem. Rīt skaista diena. Saulīte, nedaudz mākoņi, bez nokrišņiem lēns vējš un 20-25 grādi. Pirmdienas naktī neliels mākoņu daudzums arī bez nokrišņiem ar lēnu vēju un gaisa temperatūra austrumdaļā pa plus 9 grādiem pārējā valstī 11-16. Pirmdiena dienā karstāk nekā svētdien, bet saule ar mākoņiem, bet palielināsies arī mākoņu daudzums un sākot no valsts rietumiem vietām īslaicīgi līs un 22-27 grādi. Otrdienas naktī gaidāms arī lietus vietām pat stiprs un var pērkons ducināt un gaisa temperatūra 12-17 grādi. Savukārt otrdien dienā starp mākoņiem spīdēs saule, bet valsts lielākajā daļā tomēr brīžiem uzlīs, vietām arī gaidāms pērkona lietus gāzes. Un brāzmaināks vējš jau pūtīs no rietumu puses līdz 16 metriem sekundē un līdz ar to arī gaisa temperatūra zemāk plus 17 plus 22 grādi. Klausītāji, kā šobrīd jūs pusē? To nu gan pastāstiet paši, tālrunis Latvijas Radio 2 studijā, 6-7-2-1-1-3-1-8 un pirmais laika vērojums Latvijas Radio 2 ētrā. Tūdaļ būs no kuras Latvijas puses mēs paklausīsimies. Halo, halo, Latvijas Radio 2, tūdaļ, es domāju, arī viss notiks. Nu, sāksim mēs ar jūsu pusi, kura pusi to noskaidrosim. Halo, lūdzu.
1: Labdien.
0: Labdien.
1: Dienvidu Kurzeme, Dunika, Imant.
0: Jā, Imant.
1: Nu, mums visu dienu apmācies. Paretam sauli kaut kur starp mākoņiem uzspīd, lietas nelīs. Un diezgan brāzmaiņas vējš un temperatūra 19,6.
0: Nu, normāla dieniņa, jāsaka tā. Paldies, Imant, par šo ziņu. Turpināsim ar jūsu laikvērojumu. Halo, lūdzu.
2: Nu, sveiki.
0: Sveiki.
2: Staudus.
0: Jā.
2: Agris.
0: Agri, lūdzu.
2: Jā, bišķi mazāk. Nu, apmācies, lietas tā kā netaisās.
0: Jā.
2: Nē, mazām, nē.
0: Labi.
2: Neizskatās.
0: Labi.
2: Nu, mākoņiem cibet, nu,

0: tā kā lieta nedaudz.
1: Tā kā visu vajag. Paldies arī par šo ziņu. Tātad uzzinājām, kā jūsu pusē. Turpināsim arī jūsu laiku vērojumu lūdzu. Klausos, halo.
2: Labdien,
1: Labad...
2: Līdija.
1: Jā.
2: Vanču, Ance.
1: Jā, stāstiet. Kance.
2: Mums arī bija saulīt pazūt. Vējuši diezgan pastiprši.
1: Jā.
2: Un 21 grāds.
1: 21 grāds Ventspils pusē, Ance. Nu arī laba vasaras diena.
2: Jā, priecēmies par to, kam ar vēl vārījās.
1: Jā, paldies arī jums par laiku vērojumu. Vispār smetio kārte, nu labi, ko es redzu, skatoties uz Latviju no kosmosu katru ar mākoņiem, nu to labi, pēc nākamā zona arī. Pastāstīšu, bet tagad gan droši 6-7-2-1-1-3-1-8 laika vērotāji ziņojumi. Halo, lūdzu. Jā, runājiet, lūdzu. Halo.
3: Es mākoņi un saulīte spīd.
1: Kur spīd saulīte, kur ir mākoņīši?
3: Augstroze.
1: Jā, nu es saprotu, ka augstrozēs, nu tālāk jau... Nu tālāk, jā, tur kaut kur tīkla pārklājums bija, nu tāds kāds bija, kā mēs arī dzirdējām. Labi, turpināšu. Halo, lūdzu.
4: Halo.
1: Jā, lūdzu.
4: Labadiena.
1: Labadiena.
4: Mācos puse Guntis.
1: Jā, Gunti.
4: Tā, pie mums dotajā brīdī debes, ir mākoņainas.
1: Jā.
4: Saulīte spēlē paslēgs, brīžiem ir, brīžiem nav.
1: Jā.
4: Neliels vējiņš, vienā starpā mazliet... Uzpilināja un 22 grādi.
1: Nu arī.
4: Tālāk un baudām vasaru.
1: Nu rīt būs labāka diena noteikti jūs pusē arī sinoptiķi.
4: Tas soli.
1: Būs. Tā, vispār, tā, Latvija no kosmosa izskatās tāpat kā piekdiena. Nu jāsaka tā. Mākoņi daudz pie debesīm, bet nu ir labums tas, kas starp tiem mākoņiem tā saulī tomēr spīd. Blīvāk mākoņu sega ir Latgalē, bet nu šī te mākoņu sega tagad arī tiek pūst uz dienvidu austrumu pusi. Nu un tur tāds mainīgi mākoņu daudzums tālāk. Tā kā saulīt, es domāju, arī Latgalē uzspīdēs un varbūt arī kādu zvanu. Sagadīsim mēs no Latgales, tātad 6-7-2-1-1-3-1-8. Tālruņa šobrīd laika vērotāja rīcībā. Halo, lūdzu.
5: Labdien!
1: Labdien!
5: Valdis Vējasciems.
1: Jā, Valdi, kā Lējasciemā?
5: Tik, ka smuki nolija, bet nu jākāk gaišs.
1: Jā.
5: Temperatūra ir kaut kādi 15 grādi.
1: Jā.
5: Vēja nemā.
1: Nu, pēc lietutiņa tā mēdz arī būt. Katrā ziņā paldies par šo ziņu. No Gulbens puses 15 grādi. Nu, uzsils, saulīt uzspīdēs, mākonīši pašķīdīs un atkal gaisa temperatūra pakāpsies. Bet jā, Latvijas lielākajā daļā tomēr skatos, gaisa temperatūra tik tiešām ir zem tiem plus 20 grādiem, tā kā klausītāji, nu skaisti, ka jūs pusē plus 20 vairāk jo vietām, tomēr jā, tie mākoņi tik daudz pie debesīm, ka nu, tas gaisa atzises ir. Halo, lūdzu, klausāmies, mēs arī jūs, es arī sevi dzirdu, bet radio klusāk vajag pagriezt un tad nu stāstīt un runāt labdien.
6: Nu, mēs tur saldus, mums 17,5.
1: Jā. Paldies, saldu 17,5 grādi. Cienījumie klausītāji, nu, ja mūs sazvanāt, tad gan radio vajag klusāk pagriezt, lai, nu, jums pašiem būtu vieglāk arī runāt. Bet paldies, dzirdējām, lūdzu, halū.
7: Dien.
1: Labdien.
7: Kuldīgas puse.
1: Jā, stāstiet.
7: Mums ir, kā nāk mākonis tā gāž lietas.
1: Vai, cik interesanti.
7: Kaut kā Kuldīgā pašā 16 km dzīvojam no Kuldīgas, vispār nelīst visu dienu.
1: Jā.
7: Bet mums kā nāk mākonis tā gāž, saulīte, vējš ir diezgan liels.
1: Jā.
7: Gaisa temperatūra apmēram plus 20,
1: jā.
7: Bet kā nāk mākoņas tā gāži.
1: Tā, ir dabā tā, ja iekārtojās un ir tas koridors, kur tas lietutiņš līst, tad arī sanāk tā, ka tā kā jūs teicāt, kā nāk mākoņas tā līst, apkārt tur nelielā attālumā nekā, bet jums kā nāk tā līst.
7: Jā, bet diena ir jauna, skaista un darbiem pilna.
1: Rīt būs vēl labāk diena bez tā lietutiņa arī. Ko stāstījāt? Latvijas Radio 2 un piena ceļš.

Latvijas radio 2:14:56 minūtes. Aivi studijā arī nākamajā stundā, kad klāt būs lielā vēstuļu balle, kad lasīšu jūsu vēstules un, protams, skanīs vārdi daudz laimes. Bet šī stundas izskaņā Latvijas radio 2 Emīlija un noticēt sev.

Labdien! Ar ziņām trijos dienās studijā Laura Zaķe. Apsīkstot pretgaisa aizsardzības sistēmas Patriot raķešu piegādēm Ukrainai, arvien biežākus un spēcīgākus Krievijas uzbrukumus piedzīvo Ukrainas galvaspilsēta Kijiva. Arī aizvadītajā naktī Krievija pret Kijivu un tās apgabalu raidīja vairākus triecienus, nogalinot 4 un ievainojot 8 cilvēkus. Katru dienu Krievijas agresijas dēļ Ukrainā iet bojā civiliedzīvotāji. Salīdzinot ar pagājušā gada pirmo pusi, civiliedzīvotāju upuru skaits pieaudzis par 37%. Tā ziņo apvienoto nāciju organizācijas cilvēktiesību monitoringa misija Ukrainā. Šogad nogalināti teju 1400 civiliedzīvotāji, bet turpat 8000 ievainoti. Ukraiņu militārais

0: Eksperts blogeris Oleksandrs Musijenko domā, ka arī turpmāk situācija neuzlabosies.
1: Iespējams, ka tomēr Putinam šobrīd ir plāns, kas vērsts uz eskalāciju, teroru un zaudējumu palielināšanu. Mums ar mērķi līdz novembrim, decembrim panākt, ka Ukraina piekāpjas sarunās jautājumos, par kuriem sapņo Kremlis. Līdz tam viņi plāno mūs maksimāli novājināt, pirmkārt veicot triecienus pa civilajiem. Bailes, panika, demoralizācija, miega traucējumi un nemitīgs psiholoģisks spiediens. Tas viss ietekmē.
2: Nervoznīsts sev plivāja.
0: Bulgārijas gaisa telpā ielidojis un aptuveni 100 metru attālumā no robežas ar Rumāniju eksplodējis drons. Par to šodien paziņoja Bulgārijas premjerministrs Rumens Radevs. Netālu no drona sprādziena vietas atrodas arī Transbalkan gāzes vads, kas savieno Turciju ar Ukrainu. Cilvēki sprādzienā necieta, kā arī nav nodarīta nekādi materiāli zaudējumi. Pašmājās. Svedbanka pakalpojumu darbībā šodien konstatētie traucējumi ir novērsti un bankas pakalpojumu darbība tagad ir atjaunota. Par to sociālajā medijā X vēsta Svedbanka. Lielākā daļa Latvijas pamatskolu un vidusskolu absolventu pērn turpināja mācības pēc skolas pabeigšanas. Par to liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati. Pēc 9. Klases aptuveni 60% absolventu turpināja mācības vidusskolā, bet 33% izvēlējās profesionālās izglītības iestādes. Nepilni 7% jauniešu pēc pamatskolas mācības neturpināja. Savukārt pēc vidusskolas absolvēšanas mācības augstskolā, koledžā vai profesionālās izglītības iestādē neturpināja 41% absolventu, bet turpat 59% mācības turpināja. Un vēl Rīgas Stradiņa Universitātes anatomijas muzeja pagalmā jau 4. Reizi notiek tirgus diena. Tas ir neparasts tirdziņš, kura cilvēka anatomija satiekas ar mākslu, dizainu un pat kolekcionēšanu. Vairāk nekā 40 tirgotāji piedāvā rotas, ilustrācijas, medicīnas vēstures priekšmetus un citus anatomiski iedvesmotus darinājumus. Par tirdziņu stāsta Rīgas Stradiņa Universitātes anatomijas muzeja izglītības projektu vadītājs Kaspars Zaltāns.
3: Pirmām kārtām tie ir mākslinieki un radošie un amatnieki kolekcionāri, kurus interesē cilvēka ķermeniskums, anatomija, dažādas, varbūt tādas savdabīgākas tēmas. Un otrs, ka viss ir veidots šeit pat uz vietas. Tas bija viens no mūsu galvenajiem atlases kritērijiem, lai tiešām tas ir autordarbs, tā kā šeit vairāk kā 40 radoši cilvēki piedāvā savus veikumus. Pirmajos divos gados mēs aktīvi uzrunājām cilvēkus, jo nu, katram projektam vajag tomēr ieskrieties un nedaudz augt, bet nu, uz doto brīdi jau ir tā, ka mums ir vairāk pieteikumu nekā spēja paņemt. Līdz ar to tie divi pamatkritēriji, protams, ir autentiskums, tātad vietēji veidotas lietas, un otrs ir, protams, unikalitāte šī apspēlēšana anatomijas un ķermeņa tēmām.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 17 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 82%. Naktī Latvijā būs daļēji mākoņains, vietām austrumu rajonos iespējams īslaicīgs lietus un atsevišķos reģionos veidosies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs ap 10-13 grādiem, piekrastē 13-17 grādi. Rīt dienā būs saulains laiks, dienas vidū mākoņu daudzums palielināsies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra valstī būs no 20 līdz 25 grādiem.
4: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Lielā vēstuļa balle.
5: Un pirmais sveiciens Latvijas Radio 2 lielajā vēstuļu ballē tiek Branta pagastā Mirdzai Pīterniecei un Smiltenē Mudītei Šilauvai. Mīļi sveicam mūsu kundzes Mirdzu dzimšanas dienā un Mudīti vārdu svētkos – Koris Mežābele. Dobelē Haralds Prūsi saņem laimes vēlējumus 85 gadu jubilejā un laimes vēlējumus možumu dvēselē un sirdī sūta brālēns Māris no Tukuma un krustmeita Agnesa no Jūrmalas. Kā arī sveiciens tiek balvos Veronikai Pokšānei. Omīt sirsnīgi sveicien 92. dzimšanas dienā. Bērni maz.

Latvijas radio divi vēstuļu ballēs skan arī sveiciens Daugavpilī un Bigauņciemā. Daugavpilī Normunds Leica saņem laimes vēlējumus, bet Bigauņciemā Elza Leica. Sirsnīgi sveicien Normundam dzimšanas dienā un viņa meitiņai Elzai arī svētkos. Nu tad vēlam abiem veselību, prieku un skaistus vasaras mirkļus. Un laimes vēlējumus ar dziesmu sūta jums no Zviedrijas Ante Hedda ģimene.

Latvijas Radio 2 vēstuļu balle turpinās ar sveicienu Madonas novadā Aronas pagastā. Te nu Artūrs Līcītis sirsnīgs sveicienu saņem 35 gadu jubilejā. Lai tavs labestīgums un nesautība atgriežas pie tevis simtkārt. Un lai piepildās arī tavi sāpņi, Artūrs sveicienu sūta sencītis, tavas māsas un brāļi un šo turbotraktoru.

0: Latvijas Radio 2 Lielā vēstuļu balle.
1: Redz uzreiz jautājumu klausītāji no jūsu puses, ka šo dziesmu dziedāja turbo traktors Oranžās brīvdienas. Bet Latvijas Radio 2 vēstuļu balle turpinās Aivi studijā un sveiciens tiek balvos un to saņem Inga un Pēteris Vojciši. Vismīļākie sveicieni kāzu 23. Jubilejā. Vēlam veselību, dzīves prieku un vēl daudzus skaistus gadus jūs mīļie radiņa balvos. Tad arī Ķekavā Biruta Putniņa sirsnīgi sveicieni skaistajā 85. Gada jubilejā, lai stipra veselība, daudz prieka, saulainu dienu un mīlestības pilnu mirkļu. Paldies par tavu sirds siltumu rūpēm un mīlestību, ko vienmēr esi dāvājusi, lai šī diena ir īpaša un piepildīta ar smaidiem, un laimes vēlējums sūta Biruta jums, Tomas un Sanita.

Latvijas Radio 2 vēstuļu balle turpinās ar sveicienu Benitai Zīrākai un Normundam Ērglim laimes vēlējums stipru veselību vēl jūsu tuvinieki. Tad sveiciens tiek arī svētkos un to saņem Vladislavs Priedcēlājs. Vēlam stipru veselību un visu to labāko, Vladislav, tu esi mūsu zelts, tā meitas ar znotiem un mazlēm.

vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas

0: sirds dziesmā. Svētdienās, trijos pēcpusdienā.
1: Latvijas Radio 2.

0: lietas.
1: Latvijas Radio 2 vēstuļu balle joprojām turpinās Aivis Latvijas Radio 2 studijā un te nu atkal sveiciens un, protams, ka laimes vēlējums ar kādu skaistu dziesmu. Mudīte brālīte aizkrauklis novadā Ērberģēle un laimes vēlējumi daudz laimes mudīt manu saulīt vārda dienā bučas, bučas, bučas. Sveicienu sūta Jānis Mališevs un ar dziesmu Bauskā Ilze Liepiņa arī jums laimes vēlējumi, lai veselība un sveicieni kopā ar dziesmu, kur dzied Dons. Laimes vēlējums Ilze sūta Airis, Viktorija, Ilārija, Inta un Regīna.

Latvijas Radio 2 vēstuļu balles turpinājumā sveiciens tiek sūtīts tervetei Gaidai Turkai. Mīļi sveicieni dzimšanas dienā un lai skaists mirklis sākot jauno gadu skaitli Anita un Haralds Lielvārdē. Sveiciens tiek arī ogrē un to saņem Alberts Naglis, jo šodien draugu pulgā Alberts svin savu 70 gadu jubileju, lai daudz skaisto atmiņu par paveikto, sasniegto un lai prieks par bērniem un mazbērniem un vispār lai izdodas īstenot jaunās ieceres un prieks par dzīvi turpinās un Alberta laimes vēlējums jums sūta Nagļu komanda.

Latvijas Radio 2 vēstuļu balle turpinās ar sveicienu Jēkabpils novadā Elpelī Madara Saviča. Sirsnīgi sveicienu mūsu pelītei novēlam, lai jauka atpūta un sveicienus ar dziesmu sūta mamma, tētis, māsa, vecā mamma un vecais tētis.

Latvijas Radio 2 kopā ar jums un lielā vēstuļu balle turpinās ar sveicienu Rīgā Pāraslai Bērziņai. Daudz laimes dzimšanas dienā Pāraslā, lai katra diena nes prieku laimi, mīlestību un sauli, un lai noteikti izdodas viss, ko sirds vēlas, Raivis un Darija. Sveiciens tiek arī šajā reizē Madarai Lācei. Laimes vēlējums ar mīlestību sūta mamma, brālis, Martins, Krustevs, Armands, Raniju un mazo Emiņu. Arī vecvec mamma Mērstragā laimes no vecās mammas un kuplais rada pulciņš ar ģimenītēm Rīgā Cēsīs Liepājā Tukumā Līgatnē un arī Grobiņā. Kā arī sveiciens tiekam sveicot Madaru Rudzīti Līgatnē. Un te nu laimes vēlējums, lai daudz skaista vēlam visa kuplā rudzīšu ģimenes vecāki, meita Eni un visi pārējie no Cēsīm līdz Liepājai ar ģimenēm.

15:52 minūtes arī nākamajā stundā. Protams, ka turpināsies Latvijas radio 2 lielā vēstuļu balle, bet tagad gan sveiciens tiek sūtīts Limbažu novada Vilzēnos Madarai Pavulānei. Sirsnīgs sveiciens svētkos, lai labi garšo svētku kūka un Madara laimes vēlēm sūta Rota un Māris no Cēsīm un Jānis no Limbažiem.

0: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. Krievijas aizvadītajā naktī veiktajā uzbrukumā Kijivai un tās apgabalam nogalināti 4 cilvēki, tostarp 3 gadus vecs bērns, ievainoti vēl 8 cilvēki. Agresors uzbruka Ukrainai ar 6 raķetēm un 151 dronu, par to vēsta Ukrainas gaisa spēki. Ukrainas aizsardzības ministrijas ziņojums liecina, ka jūlijā Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmas notrieca aptuveni 87% no Krievijas droniem, bet no 195 piecām Krievijas palaistajām balistiskajām raķetēm izdevās pārtvērt tikai 29. Turpina Rihards Blūme.
1: Arī Ukraina aizvadītajā naktī īstenojusi triecienus par mērķiem izvēloties naftas pārstrādes rūpnīcu Samaras apgabalā un Krievijas dienvidu Krasnodaras apgabalā. Abās pēc dronu uzbrukumiem izcēlās ugunsgrēki un abām rūpnīcām Ukraina iepriekš uzbrukusi vairākas reizes. Krievijas aizsardzības ministrija apgalvo, ka naktī Ukraina uzbrukusi Krievijai un Krimai ar teju 400 droniem. Savukārt Maskavas mērs Sergejs Sabjaņins apgalvo, ka laikā no 1. Līdz 8. Augustam Ukraina uz Maskavas apgabalu palaidusi teju 2000 dronu.
0: Bulgārijas gaisa telpā ielidojis un aptuveni 100 metru attālumā no robežas ar Rumāniju eksplodējis drons. Netālu no drona sprādziena vietā

0: valsts atrodas arī Transbalkana gāzes vads, kas savieno Turciju ar Ukrainu. Cilvēki sprādzienā necieta, kā arī nav nodarīti nekādi materiāli zaudējumi. Bulgārijas robežpolicija un aizsardzības ministrija pašlaik strādā, lai noskaidrotu drona izcelsmi. Itālijas ziemeļos netālu no Gardas ezera izcēlies plašs meža ugunsgrēks, un tādēļ nācies evakuēt vairāk nekā 200 cilvēkus, tostarp daudzus atpūtniekus. Saskaņā ar ugunsdzēsēju dienesta informāciju, meža ugunsgrēks piektdienas vakarā un nakts laikā strauji izplatījās pa kalniem pie ezera krasta. Šodien ārkārtas dienesti joprojām cīnījās, lai ierobežotu ugunsgrēku, taču līdz šim bez panākumiem. Darbos ir iesaistīti ugunsdzēsības lidaparāti un helikopteri. Pašmājās. Ādažu novadā mazā pieprasījuma dēļ plāno samazināt zupas virtuves pakalpojumus trūcīgajiem. Statistika rāda, ka zupas virtuves pakalpojumu Ādažu novadā izmanto 50 cilvēki, jeb aptuveni 15% no novadā esošajām trūcīgajām un maznodrošinātajām personām. Lai nodrošinātu efektīvāku pašvaldības budžeta līdzekļu izmantošanu, vienlaikus saglabājot iespēju iedzīvotājiem saņemt nepieciešamo atbalstu, tiek ierosināts zupas virtuves pakalpojumu nodrošināt 3 darbdienās nedēļā, līdzšinējo 5 vietā. Iedzīvotāji savu viedokli par šādām pārmaiņām var izteikt līdz 19. augustam. Un vēl šovakar Rojas brīvdabas estrādē notiks trešie pūtēju orķestru svētki Jūra krāts un Taures pūš. Svētku koncertā piedalīsies vairāk nekā 400 mūziķu no 16 Kurzemes un Vidzemes pūtēju orķestriem. Rojā pūtēju orķestru svētku tradīcija aizsākās 2021. Gadā un tā ir kļuvusi par nozīmīgu vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku starplaika pasākumu, ko rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību. Turpina Inga Ozola.
1: Svētku koncerta programmā iekļautas Raimonda, Paula un Imanta Kalniņa melodijas. Skanēs arī Ziedoņa Lindes radītā neoficiālā Rojas himna Atgriezies Rojas kāpās, kā arī citu latviešu komponistu darbi un latviešu tautas dziesmu apdaris. Īpaša vieta koncerta programmā atvēlēta kurzemnieka Raita Rēriha daļradei. Apvienotā orķestra izpildījumā skanēs viņa radītā Vasara no miniatūru cikla pūtēju orķestrim Gada laiku skices un tēlojums pūtēju orķestrim par lībiešu tautas dziesmas tēmu.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 20 grādi un pūš ziemeļu rietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 766 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 58%. Naktī Latvijā būs daļēji mākoņains, vietām austrumu rajonos iespējams īslaicīgs lietus un atsevišķos reģionos veidosies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs ap 10-13 grādiem, piekrastē 13-17 grādi. Rīt dienā būs saulains laiks, dienas vidū mākoņu daudzums palielināsies, bet nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra valstī būs no 20 līdz 25 grādiem. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra būs ap 24 grādiem.
2: Latvijas radio 2.
3: Jai, jai, jai!

Radio 2 lielā vēstuļu balle. Latvijas Radio 2 lielā vēstuļu balle turpinās Aivis studijā un turpina skatīties jūsu vēstulēs. Tēnu sveiciens aizceļo Rīgā Mudīti Ozoliņa jums. Sveicam vārda dienā, veselību, bērnu un mazbērnu mīlestību, kā arī dieva svētību. Lai jums vēlējums Mudīti sūti krustmāte un arī māsīca Valmierā.

Latvijas radio divi lielajā vēstuļu ballē sveiciens skan staicelē Lindai Justīnovai. Daudz laimes dzimšanas dienā un lai visi darbi izdodas pietiek spēka un turas veselība. Linda laimes vēlējums sūta draudzene Renāde ar draugu Māri staicelē.

Latvijas Radio 2 lielajā vēstuļu mallē sveiciens Siguldā Vitai Gailītei. Mīļi, sveicu tevi dzimšanas dienā un dzīves jubilejā. Veselību un daudz, daudz buču, Vēl, Dace, Andris, Kristīne, Vaira un Aigars.

0: Lielā vēstuļu balle Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2 vēstuļu balle turpinās Aivis studijā un tenu sveiciens aizceļo ar mūsu starpniecību uz Subati. Rita Dāme, sirsnīgi sveicieni 60. Dzimšanas dienā, lai veselība, prieks un mīlestība pavada ikdienu, bet sirds vienmēr paliek jauna. Laimes vēlējums Rita sūta darba kolēģi.

Latvijas radio divi vēstuļu balles veiciens Dobeles novadā Aucē. Ēvalds un Sanita Pikraucki saņem laimes vēlējums 35 gadu kāzu jubilejā. Ēvalds Sanita, lai mīlestība, saticība un laime arī līdz zelta kāzām, saucam Rūgts. Sveicien sūta ģimenīte un visa kuplā radu saime.

0: Lielā vēstuļu balle Latvijas Radio 2.
1: Nākamais sveiciens Latvijas Radio 2 vēstuļu ballē tiek Preiļu novadā Pelēču pagastā. Roberts Kurms saņem sirsnīgus 1000 apskāvienu skaistus sveicienus jubilejā, lai jaunais dzīves gads ir pozitīvisma piepildīts un Roberta laimes vēlējums sūta Ilze ar ģimeni Rēzeknē.

Latvijas Radio 2 vēstuļu ballēs sveiciens skan arī Valmierā, un to saņem Mudīte Pozņaka. Sirsnīgs sveiciens vārdu svētkos, lai veiksme un laba veselība. Mudītes sveiciens ar dziesmu sūta māsa Modrīte.

0: Vēstuļu balle Latvijas Radio 2
1: Latvijas Radio 2 vēstuļu ballē sveiciens tie grobiņā Aijai Zikmanei. Aija saulaini sveicieni dzimšanas dienā, un lai piepildās visi lieli un mazi sapnīši, Aija laimes vēlējums ar dziesmu sūta Radiņa Virgā. Un ar šo vēstuli arī Latvijas Radio 2 vēstuļu balle būs izskanējusi studijā Bjaivis. Vēl jums joprojām patīkamas brīvdienas un saku uz sadzirdēšanos.

Liepājas līdz Valmierai. Visā Latvijā visu diennakti Latvijas Radio 2.

0: Latviešu mūzika visu diennakti Rīgā, Pļaviņās un Varakļānos. Latvijas Radio 2.
1: Vecums nenāk viens,

0: Daigas mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2.
2: Latvijas Radio 2.

0: zvaigznes.
1: Sveiki, mani sauc Jūris Kaukulis un es esmu no grupas Dzels Vilks. Tu klausies Latvijas Radio 2. Tu klausies Dzels Vilku.

brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.

Latviešu mūzika visu diennakti Rīgā, Smiltenē un Kārsavā. Latvijas Radio 2.

Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11:00 no rīta Latvijas Radio 2.

Dziesmas mēdz būt dažādas, un tās nāk no manas sirds. Es esmu Sandris Sproģis no grupas Bruģis, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2.
1: Mējies un līgavas kleitas, balts pušķis tavās rokās. Acis, lielās brūnās acis, būt līgavai tev piestāv. Es būšu tik tāpat,

pretī. Es būšu tik tāpat, tāpat vien, viņš tevi tagad mīlis kaut katru dienu. Es būšu tik tāpat, tāpat.

0: zelta dziesmas.
1: Vārijas ķihļķens un klimpa, katlā, katlā vienā, baltajos garaiņos, baltajā pianā. Vai no tos burbuļi mētāja, vai no tie paši tavijās, bet ķihļķens ar klimpu kopā savārijas. Vēlāk saradas bērni, tagad kā būt ar viņiem, sauktos par mazajiem klimpām, vai saukt par ķiļķēniņiem. Tas jau no gan ir tiesa, ka visiem šai katlā mums jālodā, bet kā lai šie bērniņi runā klimpu.

Izbaudiet vasaras nakšu burvību kopā ar Latvijas Radio 2. Nakts programma ar latviešu mūziku katru nakti līdz pat rītam.